0: frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser, og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen.
0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg.

0: En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at have brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at dagen de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hovgaard er redaktør på morgens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: could fall so. Christoffer med Fall So Hard fik du her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.
3: Nu kan man jo mene, det altid er vejr og tid til en kage.
0: Ja, det er det jo faktisk.
3: Ja, men hvis man nu skal have kage i dag, så kunne man jo, undskyld, opsøge en af de bagerier, som er med i Bake a Wish-dagen, som nemlig er i dag den 14. oktober. Og det hænger sammen med den der Make-A-Wish-fond, som mange måske kender.
0: Der er en lang række bagerier landet over, selvfølgelig også her i Nordjylland, som er med i det her projekt, som på en eller anden måde markerer Bake-A-Wish-dagen, hvor der bare skal bages løs, og selvfølgelig også småses.
3: Ja, og det er noget med, at nogen giver en del af overskuddet, andre har specifikke kager, hvor de siger, hvad vi sælger af den. Det går til den her fond, som jo er sådan en, der opfylder ønsker for børn og unge med livstruende sygdomme. Vi vil ikke stå og remse dem op alle sammen her. Det er heller ikke reklameradio, men hvis du googler, så kan du selv finde frem til det.
0: Og hvis du nu skal gå all in på dagen i dag, så kan du vælge at spise en kartoffelkage.
3: Ja.
0: Fordi så markerer du sådan set både Bake a Wish Day og kartoffelferien, som det jo hed i de gode gamle dage, uge 42, efterårsferien. Det var ikke en ferie, det var en arbejdsweekend.
3: Ja. Ja. Jamen, det er godt. Kartoffelkager, de kan også noget jo.
0: Jeg er faktisk ikke så vild med dem.
3: Nej.
0: Det er jo marcipanen, men ellers ikke.
3: Nej, men så kan man jo nøjes med at spise den.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Malte Eberts, sæt det fri. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Kan du lide kartoffelkage?
1: Jeg er mere til kartoffeltips.
0: Ja, tak.
1: Men da I snakkede om det, så tænkte jeg, hvad søren er en kartoffelkage? Så jeg har faktisk lige googlet den, og der er overhovedet ikke kartofler i.
0: Nej, det ligner bare lige
1: det. Det ligner bare kartoffel.
2: Ja, jeg synes, det er glimrende.
1: Jeg tror da godt, jeg skal prøve
0: det. Man kan altid prøve at smage den, så kan man jo se.
1: Ja.
0: Nå, i trafik.
1: Det er rigtigt nok. Jamen, jeg vil lige glemme det, fordi det er meget, meget fredeligt ude. Altså, der er færre biler ude på vejene. Det er færre opkald, vi får. Ralf, du havde også fornøjelsen i går eftermiddags.
2: Ja.
1: Og det havde vi faktisk ikke så meget nu i Jyske, men vi havde til gengæld en hel del i længere sydpå i 45. Så det kan jo godt ske. Men ring til mig 70 110, og hvis det ikke er særlig vigtigt noget om trafik, så vent lige lidt, fordi jeg skal lige prøve at se, hvor de nærmeste kartoffelkager er. Jeg er simpelthen nødt til at smage sådan
2: en. Ja, det er du. Og i går snakkede vi en hel masse om de her stakkels togpassagerer, men det ser også ud til, at de kommer frem i dag, så alt er godt.
1: Ja, det skulle være meget bedre.

0: No Scrubs, Victor her fra TLC. Vi skal simpelthen lige snakke om noget, Ralf.
1: Det er helt på morgen.
0: Det er helt på morgen. Hvad er klokken lige nu?
1: Den er 06:17.
0: Ja, hvad er den på månen?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Men jeg vil måske også komme med et tillægsspørgsmål. Betyder det noget? Who cares?
0: Det var også det første, jeg tænkte, da jeg så artiklen inde på DR.dk, ja, om, at der simpelthen bliver afholdt konference lige nu omkring, hvad klokken er på månen. Fordi var der ikke vigtige ting at tage sig til, som verden ser ud som lige nu? Jo, måske. For du og jeg. Men det betyder faktisk noget, fordi vi er jo alt andet lige, om vi ved det eller ej, i gang med det helt store rumkapløb. Altså, der sker ting ud i rummet, og månen kan være en ret central base for fremtidige rummissioner, hvis vi skal ud og rekognosere lidt ekstra derude. Finde ud af, om eller ikke om, men hvor de er henne, de der UFO'er blandt andet og sådan noget ting.
1: Ja.
0: Man holder den her konference, fordi USA og Kina, og så bliver det pludselig meget klassisk, der er stormagtskonflikt.
1: Ja.
0: Fordi man vil gerne have indført en tidszone på månen. Altså på jorden, der bruger man jo den her Greenwich Time. Altså London er udgangspunktet. Oprindeligt så ville Paris eller franskmændene gerne have haft den, men det blev så London, fordi de havde trods alt lidt mere herredømme dengang hen over havene. Så vi tager udgangspunkt derfra, og er man foran eller bagud London osv., på månen, der har man ikke det her tidszone, men det vil man gerne, fordi hvis ikke man bruger det samme klokkeslæt, så hvis nu for eksempel USA, Kina, Rusland og hvem har vi ellers, Indien, skal lande på månen nogenlunde på samme dag.
1: Ja, og så de gerne kunne sige lokaltid.
0: Ja, præcis, fordi ellers så kan der altså opstå noget bøvl, fordi det hele roterer jo rundt om hinanden osv. osv. Så pludselig kan der komme nogle meget, meget uhensigtsmæssige hændelser.
1: Men så er der den der, som jo altid er et dilemma for mig, du ved, hvis man har en analog uger, og du er ude at flyve. Hvornår er det så, du stiller uret? Altså, og det, nu tænker jeg jo på astronauterne, de stakkels mennesker. Er det undervejs? Er det, når de lander? Eller skal man gøre det allerede, når man har take-off, for ligesom at sige, jamen nu er vi på månedstid?
0: Det er jo derfor, de holder den konference.
1: Nå ja.
0: Det er jo for, at de er klogere på det. Man kan sige, at det besværlige er faktisk, at uger de går en smule hurtigere på månen, end de gør på jorden, fordi tyngdekraften er svagere. Og derfor skal man altså have den... Det er ligesom, den faktor skal ligesom også tænkes ind i det hele, så det er ekstremt besværligt og åbenbart helt vildt vigtigt for, at vi kan komme videre med vores respektive månemissioner rundt omkring i verden.
1: Ja, jeg har brug for, at der kommer et ret konkret svar ud fra den konference, ja, der, så vi kan sige, hvad tiden er på månen.
0: Ja, ja. Og især hvornår vi stiller urene, det synes jeg faktisk også er en væsentlig
1: relevans.
0: Jeg håber, de har tænkt over det.
1: Ja.
0: Nå, det var bare lige, du kan læse mere ind på DR.dk.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Peter Bjørn og Victoria Bergsman med Young Folks her. Jeg står og tænker på, vi snakkede lidt tidligere om Bake a Wish Day, som det er i dag.
1: Ja.
0: Bager over hele landet er gået sammen. Bager nogle kager. Vi skal købe dem, spise dem. Og alt sammen i en god seriøs tjeneste. Hvis du skulle vælge her nu, fordi det bliver ikke kartoffelkagen for mig. Her nu, hvad for en kage vil du vælge?
1: Altså lige på det her tidspunkt?
0: Lige nu.
1: Jeg synes, det her tidspunkt altid kalder på lune kanelsnegle om morgenen.
0: Ja. Det er præcis også det, jeg vil vælge.
1: Jamen.
0: Og det har vi ikke koordineret det.
1: Nej, det har vi ikke ud af.
0: Kanelsnegle eller sådan en stor, saftig, ikke cremet, men sukkeret jødekage.
1: De er også gode.
0: De er så gode.
1: Ja.
0: Ja.
1: Øretæver kunne man også få.
0: Ja. Ja. Nå. Men altså...

0: Svea S. og Burhan G., det ønsker jeg for dig. Det leder os frem til en omgang nordiske nyheder, får du her, hvor klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i nordjyske landdistrikter. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland.
0: For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor så er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal, så er det i den her sag udfrakommende ting, som rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Ja, derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver en kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op.
0: Kommunalpolitikerne i Hjørring Kommune må gerne kalde solceller for jernmarker i byrådssalen. Det slår kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fast.
2: Efter borgmester Søren Smalbo fra Venstre har i rette sat en byrådskollega fra Danmarksdemokraterne, da han brugte udtrykket jernmarker i en byrådsdebat.
4: Om nogen vælger at bruge det ene eller det andet ord, eller kalde noget for solceller eller jernmarker, det er slet ikke noget, en borgmester kan blande sig i.
2: Søren Smalbo anerkender, at han styrer Sladeks gang i byrådet lidt stramt, men holder fast i, at det er nødvendigt.
5: Når vi snakker solcelleparker, så snakker vi solcelleparker, og så kan man mene om, hvad man vil, og man kalder dem ikke noget andet, fordi det er populistisk, og det skal vi ud af vores byrådssal. Man kan bruge det i valgkamp og i offentlige debatter, det er fint, men i en byrådssal, der hedder ting det, de hedder.
0: Situationen har fået folketingsmedlem Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne til at spørge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF om sagen og om forbuddet om ordet er tilladt. Ministeren afviser at kommentere sagen, da ministeriet kan blive inhabile, hvis sagen senere skal tages op i ministeriet.
2: 45 togvogne lastes i den her uge med stål i klimaets navn ved Frederikshavn station. Stålet kommer fra skibsophugningsvirksomheden Mars og virksomheden Stena Recycling, skriver Kanal Frederikshavn.
0: Skrotstålet skal sendes til Tyskland for at blive genbrugt, siger direktør i Mars, Kim Thyesen. Vores CO2-aftryk reduceres, når vi sender stålet med togvogne i stedet for med skibe. Det er et prøvelæs i denne uge, men vi håber at kunne laste stål på togvogne en gang om måneden fremover, fortæller han.
2: Onsdagen her kan godt starte vådt, men ellers bliver det tørvejr og en del sol op ad dagen, og vi får temperatur omkring 12 grader. Vinden bliver frisk til cooling fra nordvest og vest, som aftager i løbet af dagen og aftenen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.

0: Noah Kahan var det her med Stick Season, som jo praktisk er lige præcis den sæson, vi er på vej ind i nu, der hvor træerne begynder at stå lidt nøgne, og hvor det ikke helt er jul, men det er lige om lidt jul.
1: Det klistrer.
0: Ja, det klistrer.
1: Det er det, det betyder.
0: Nej.
1: Sticks.
0: Nej, det er ikke sticky, det er sticks.
1: Okay.
0: Træerne står som sticks.
1: Ej, altså nøgne. Ærgerligt. Du har lidt ødelagt sangen for mig.
0: Vi skal bare snakke om noget helt andet, så
1: det skal
0: så kan vi diskutere sticky og sticks bagefter.
1: Ja, vi skal ud på landevejene, ja. Ellers så skal vi måske ikke, fordi der er rigtig mange busser ude i landdistrikterne her i Nordjylland, som kan risikere at blive de bliver nedlagt, hvis ikke regeringen sender en ordentlig brus penge mod Nordjylland. Det er regionsrådsformanden for Venstre, Mads Stugdal, der har den bekymring.
0: Og det har han jo altså blandt andet på baggrunden af stigende brændstofpriser, og også regeringsbeslutninger om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne, og også lige give dem et fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland altså truer de nordjyske busser, fordi når de så kan det, de 17-årige, jamen så gider de jo selvfølgelig ikke tage bussen. Det kender flere elever på Brønderslev Gymnasium til, har talt vores kollega Asta Pihl Helborg med Simon Jonathan Brinkmann Sørensen, som foretrækker bilen over bussen.
2: Jeg synes, bilen det er meget hurtigere. Så kan jeg også komme hurtigt hjem, for så skal jeg ikke gå ned på stationen og vente i en time og sådan noget.
1: Også Rasmus Værns sætter sig hellere bag rattet selv, i stedet for at tage bussen til Brønderslev Gymnasium.
3: Du har alle de her tider med bussen, du skal nu. Så hvis bussen kører 10.40, så skal du være der til 10.40. Hvis jeg har min egen bil, så kan jeg lige så godt bare vælge, når jeg selv har lyst det.
0: Og Tobias Mogensen, som går i 2.G, er enig.
4: Det er da bare lidt rarere at køre selv, vil jeg sige. Men jeg synes, princippet i at følges af, eller i bus og sådan noget, det er godt. Ja.
1: Det er jo sådan, det ofte er med det der med, at principperne er jo meget gode, men de betaler ikke rigtig regningerne.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Og et eller andet sted kan man jo godt. Selvfølgelig er det nemmere og rarere at sidde i sin egen bil. Det giver meget god mening.
0: Altså, personlig anekdote, jeg kiggede jo faktisk også på Brønderslev Gymnasium i hvert fald det første G, og synes også noget af 2.G, der var der jo faktisk en bus, som kørte rundt og samlede os op. Altså faktisk på adressen.
1: Jeg havde en kammerat, men der skulle man jo være 18 jo, og det skulle man også i din tid. Så det var først, at jeg har cyklet meget, og det var i Hobro, og der er mange bakker, ville folk vide. Og af en eller anden grund regnede altid.
0: Kender du det? Og der var 4 meter sne.
1: Og der er altid modvind. men der var i 3.G, der var en kammerat, der fik en bil, der nogle gange samlede mig op. Det var altså rimelig rart.
0: Jamen, på det tidspunkt, hvor man begyndte at få folk venner med kørekort, det var på en eller anden måde den første gyldne ære.
1: Også det der med, når man nu sidder ved siden af den pige, man gerne vil imponere, så sidder man de første 3 timer og stinker langt væk af sved. Det er jo heller ikke den bedste måde at imponere den på. Så det kunne noget.
0: Vi har forsøgt.
1: Men i princippet er busserne stadigvæk jo godt.
0: Det er så godt. Ja. Og det er også derfor, vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF. Men hun har altså ikke ønsket at stille op.

0: Det her, det var Shakira og Burna Boy med Die Die. De har jo lånt lidt fra god gamle Søren Poppe og Sofie Lassen Kalke. Vi er Danmarks drenge. Ja. Hvor de også lige nævner alle navnene på de gode spillere, der var dengang. Der var også en Ronaldo jo.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det var den anden.
0: Så jeg er sikker på, at de har fundet en inspiration der. Og det er jo bare fint. Johnny Grune, hvad er der inspiration at hente i trafikken?
2: Der er faktisk ikke meget ved at sige. Det er fredeligt ude. Masser af plads. Men det er jo billedragende mørkt. Altså, jeg synes, det er overraskende mørkt her til morgen, men det er nok sådan, det er her i en efterårsferie for os, der er på arbejde. Så lige nu, der sidder jeg og venter på, at jeg får et opkald, og så længe den ikke har ringet nu, telefonen, ja, så er det bare, som det skal være derude. Men nummeret, det er det samme. Det er kun vores tinkler, der er forholdsvis nye, men 70 110, det består.
0: Ja, dem har vi altså fået en del kommentarer på, de nye tinkler, men de er der altså. Og dem skal vi vende os til, fordi det er sådan, det kommer til at lyde i fremtiden.
1: Al erfaring viser, at vi kommer også til at vende os.
0: Ja.
3: Danmarks drenge, og vi vil knokle alle mand, så der bliver bølgegang på stadion.
0: Det var bare lige for...
1: Og det er så her, jeg skal sige, at jeg kan godt høre, det er fuldstændig ligesom dig med Shakira. Ja.
0: Jamen, det var bare...
1: Ja.
0: Kan du godt høre det, ikke også?
1: Jo,
0: det er Shakira om igen.
1: Ja, det er det.
0: Den danske Shakira, Sofie Lassen Kalke.
1: Ja,

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Om mit hoved var det her fra bandet, som du nu kan se på Klit Møller IF's fodboldtrøjer. Der er simpelthen lavet 500 fodboldtrøjer for at skaffe nogle penge til klubben. De har fået lov til at sætte HKM's logo på, og på den måde skabe lidt furore og lidt larm omkring den her klub.
1: Så det kommer nogle penge. Det kommer til at løse. Jamen, det er jeg ret sikker på.
0: Det er jeg helt sikkert også på.
1: Skal vi køkkenet?
0: Ja, det synes jeg faktisk, vi skal, for vi skal snakke om en meget, meget, det må man gerne sige i den her sammenhæng, gammel dame.
1: Ja, helt præcis. 112 år og 218 dage. Det bliver hun i dag, Kirsten Svalve. Hun er for stor, og det er nok til, at hun lige præcis i dag bliver den ældste levende dansker nogensinde.
0: Hun er naturligvis blevet forholdt, hvad i alverden har du dog gjort for at leve så længe? Og noget af det, hun svarer, det er, at hun i sin barndom var ude hele tiden, der var masser af frisk luft, og så har hun bare sådan haft et godt liv med masser af glæde.
1: Og hun skal på café med familien i dag?
0: Ja.
1: Var noget med, hun har et barn, der bor på plejehjem, så jeg ved ikke, det kan være, der skal en ledsager med. Det er, men så er man godt nok også oppe i årene, men det, vi snakker om det der med, at det er jo godt at blive gammel, det tror jeg egentlig, vi alle sammen vil have, men vi har det også sådan, men vi vil også gerne have, at det har været et godt liv, og vi er friske, fordi ellers så kan det jo være lige meget.
0: Og det er jo så set derfor, vi er smuttet en tur i køkkenet, fordi vi har sat en stor kolbe hen over gasblusset, og nu skal vi lave en livselixir, som kan gøre os gamle, men også glade.
1: Nemlig.
0: Spørgsmålet er, hvad for nogle ingredienser, der skal i den her kolbe, så vi virkelig kan få lavet den perfekte livsglæde-elixir.
1: Ja. Hvad skal man tilsætte for, at man får det gode liv? Og det her, I skal hjælpe os ud fra ja, ting, I selv gør, ting, I selv oplever i jeres familie, og den måde, I tilgår tingene på.
0: Jeg tror, jeg vil putte et skvæt Vesterhav i.
1: Men ja.
0: Jeg har fornøjelsen af at gå langs det de sidste par dage. Er fantastisk.
1: Det er godt. Ja. Jeg vil gerne sige, og det siger du også, sådan noget med at sørge for at få sin nattesøvn og sådan noget. Jeg er ikke selv så god til det, men det er jo også det der med, så er man frisk om dagen.
0: Ja.
1: Så pas sine sengetider.
0: Og så en god IPA-øl også herfra.
1: Ja. Ej, jeg vil jo hellere bare have en lager.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Ved du
0: jo. Ja, ja.
1: Men det skal vi ikke skændes
0: om. Men vi putter det hele i, så bliver det ja. Mixet, og så på en eller anden måde smager det jo godt til sidst.
1: Det gør det nemlig. Så du skal hjælpe os. Hvad er opskriften? Hvad skal det i? Hvilke ingredienser kræver det gode liv? Send en sms til 1212. Start med Astronor. Lav et mellemrum. Kom med dit eller dine bud. Og skriv også gerne i dit eget navn med.
0: Så mixer vi det hele i kolben og laver den perfekte livselixir i løbet af den næste lille times tid.

0: Som stjernerne fik du her fra Medina. Det skræsler ud i køkkenet, fordi vi er i gang med at lave livselixier, så vi kan blive plus 112 år gamle.
1: Ja, men også sørge for, at det bliver et godt liv. Det er hende, der er Kirsten ude fra Struer, der bliver Danmarks ældste i dag. Kranberg Nord skriver, jeg vil til

0: altså Helle Kirk fra Sibersunds gamle onkel Christian, blev 102 år. Han fik en snaps hver dag hele sit lange liv til morgenkaffen. Det var hans opskrift. Ved du hvad? Jeg har en god snaps derhjemme. Eller bjæsk. Jeg håber, det er okay.
1: Ja, det er den bare med at komme i gang.
0: Den med porse, den plumper vi også ned i den store kolbe, som står og sidrer derovre.
1: Det er strålende, Helle. Vi skal have flere ingredienser til det gode liv, og det er dig, der skal levere den på 12-tolleren. Du starter med at skrive nord, lav et mellemrum. Lad os høre, hvad der skal i, og skriv lige dit eget navn med.

0: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
0: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
0: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig få retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal få retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følge præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
4: Чора. На жаль, був удар.
0: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, ellers står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Du lytter.
5: lytter til P4.

0: Det her, det var Pregnant med Flake.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.
2: Vi pusler lidt i køkkenet, ikke? Jeg kan høre, det begynder at koge lidt op, og det er jo godt, når man laver livselixier. Det skal lige op og koge.
0: Det har det bedst.
2: Ja.
0: Fordi så fordamper alt det dårlige, og så får vi bare essensen af alt det gode. Og det er det gode liv, vi skal have fat i, fordi Kirsten Svalbe fra Struer, hun er nu den længst levende dansker nogensinde. Hun runder i dag 112 år og 218 dage, og det er altså rekord.
2: Hvad skal der til, for at det så også bliver et godt liv? Den løggale Michael i den blå lastbil skriver, masser af tulipanløg, så humøret kan blive boostet i forårsmånederne. Tur i haven giver velvære og glæde.
0: Ved du hvad, vi plumper en slags haveglæde ned i eliksiren, vi er i gang i.
2: Ja.
0: Sådan der. Der er altså også lige Peter.
2: Ja.
0: Som skriver, at det gode liv må være at føle sig set og hørt, og have nogen at elske og mærke kærligheden.
2: Og ved du hvad, jeg synes faktisk, det er meget godt, den kom med, fordi nu har vi tulipaner, og vi havde også noget snaps og noget med noget kitesurfing.
0: Og noget IPA.
2: Ja, at vi lige får lidt det indre liv med os. Det synes jeg er meget godt. Peter, tak for det, Peter.
0: Vi plumper den i gryden. Sådan der. Jamen altså, det koger stadigvæk derovre.
2: Og der er plads til mere. Den er slet ikke fyldt endnu. Det er ikke kogt over. Det skal det selvfølgelig heller ikke. Men vi vil gerne have flere ingredienser, dine bud på ingredienser, der skal til for det gode liv. Du sender en sms til 1212, start med at skrive nord. Lav et mellemrum, lad os høre dit bud, og gør som Helle, Peter og alle de andre, der skrev ind. Skriv lige dit eget navn med.

0: Baby Doll fik du her fra Jamie Miller. Sker der noget i trafikken, Johnny Kron?
1: Ja, nej. Altså, jeg får opkald, ikke fra det nordjyske, men jeg får da opkald om noget. Og rent faktisk, så kan det jo godt give en mening, fordi Horsens Syd, ja, I kan jo lige google, hvor Horsens ligger, men det ligger altså ret langt sydpå. Men Horsens Syd frakørslen, den der hedder 57, den er spærret for at komme af motorvejen. Og hvorfor er det, jeg nævner det i det nordjyske? Jamen, det kunne være, at du havde booket dit fly i Billund Lufthavn, og så er det altså der, skiltene leder dig af, og der skal du altså finde andre veje. Jeg kan anbefale, at du faktisk fortsætter på motorvejen, altså kører fra ved Hedensted eller Vejle Nord. Så nu skal du altså ikke blive overrasket, hvis du ser en spærret frakørsel der. Ja, det er jo det.
0: Jamen, fint at vide. Har du noget, der skal i Kolben herovre? Med livselixier til det gode liv?
1: Ja, det tror jeg faktisk nok. Altså nu må jeg indrømme, at jeg ikke lige har haft tid til at lytte så meget på, hvad I har fortalt os videre. Men der er ingen tvivl om, at styrketræning, det skal man gøre hele livet. Altså nu ser I billeder af Arnold Schwarzenegger og så videre. Ja. Men jeg siger det bare, altså man skal hele livet styrke sine muskler, og det kan man faktisk gøre hele livet. Og så skal man også huske at spise godt med nuka, tror jeg.
2: Nuka og styrketræning, det var to ingredienser, jamen, vi ikke havde i forvejen i hvert fald.
0: Vi plumper nuka og to kettlebells.
1: Ja.
0: Ned i den store.
2: Det var kun én kettlebell, var det? Der var den anden.
0: For en til der.
2: Sådan der. Det lyder altså af noget andet, det der, men det skal vi ikke snakke om nu.

0: Det her, det var Nordstrøm med Berlin, og nu skal vi snakke om noget, som vi faktisk ikke må snakke om. Vi må i hvert fald ikke sige ordet jernmarker. I hvert fald ikke ifølge Jørgens borgmester Søren Smalbro. Fordi ordet jernmarker har fået en del opmærksomhed i netop kommunen, Jørgen Kommune, under en byrådsdebat i august, der gjorde borgmester Søren Smalbro fra Venstre. Altså, det er klart, at ordet ikke er velkommen i byrådet, efter en kollega fra Danmarksdemokraterne nævnte ordet jernmarker under en debat.
1: Vi kalder ting, det ting er. Altså, den der betegnelse af de der såkaldte marker, det er jo noget, der hører jeres valgkamp til. Det hedder solceller. Punktum slut.
2: Punktum slut, og det mener han altså stadigvæk. Vi talte med borgmesteren i går, og nu taler vi med dig, kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Må en borgmester overhovedet på den her måde sætte de grænser for, hvad et byrådsmedlem siger?
3: Nej, det må en borgmester ikke. Altså, vi har jo en grundlovssikret ytringsfrihed i det her land. Det har vi alle sammen, journalister og kommunalforskere, alle mulige mennesker, og da særligt vores politikere, der taler man jo faktisk om, at der er en udvidet ytringsfrihed for politikere, og det gælder altså også inde i Folketinget og inde i en kommunal bestyrelse, at der må man bruge de ord, som man har lyst til at bruge. Den eneste begrænsning er i virkeligheden, at man ikke må komme injurier, altså beskyldet byrådskolleger, kommunalpolitiske kolleger for ting, som er injurier, og så skal man også holde et almindeligt god tone, altså man skal ikke bætte og svogle og sige grimme ting til hinanden. Nej. Men derudover, så kan man altså ikke bestemme, hvilke ord, som, så kan borgmester ikke bestemme, hvilke ord, som politikerne bruger.
2: Nej, nu den her sag, den er jo faktisk nævnt, eller endt på økonomi- og indrigsministerens bord, og de svarer jo til det her netop, at jamen, borgmesteren er mødeleder, og han må godt gribe ind, når et medlem benytter sprogbrug, som borgmesteren finder uacceptabelt. Men jeg kan forstå, at det her, det er under smertegrænsen. Har du nogensinde hørt om et lignende tilfælde?
3: Nej, og det er jo også interessant, altså, at det borgmesteren siger, at det her, det er valgkamp. Altså, det er politisk propaganda. Og jeg ved ikke, hvor det er, borgmesteren har læst, at man, eller forestillet sig, at man ikke må have politisk propaganda i en kommunalbestyrelse. Altså, det, enhver, der nogensinde har overvejet et kommunalbestyrelsesmøde, ved jo, eller et byrådsmøde, ved jo, at der er masser af politisk propaganda. Det er jo ikke bare, at man sidder og læser højt af de bilag, som embedsmændene har udarbejdet. Det er en politisk diskussion, og i en politisk diskussion er der altså mulighed for at bruge lige præcis det ord, man har valgt. Men altså, hvis borgmesteren holder fast i den her vildfarelse, så er der jo andet for, end at man at byrådskollegerne må, de kommunalpolitiske kolleger må klage over borgmesteren, og så må Ankestyrelsen forklare, hvordan tingene er, og i sidste instans, og det er jo også derfor, at Indrigsministeriet ikke rigtig vil tage stilling til den her sag, altså det konkrete i sagen, så kan jeg eventuelt ende på Indrigsministeriets bord, men det burde aldrig nogensinde komme så langt.
2: Altså, for dig, er det her, fordi man kan godt sådan grine lidt af det, og sige, ja, tøhø, og det skete i Jørgen, og de har haft ballade før. Altså, synes du faktisk, det er vigtigt, at der måske i virkeligheden kommer en instans, der går ind og så sætter nogle klare grænser for, hvad en borgmester må og ikke må?
3: Ja, helt sikkert, fordi vi er altså inde og rører ved noget fundamentalt i vores samfund, vores ytringsfrihed, og det er vores allesammens ytringsfrihed, men det er jo da særligt vores politikers ytringsfrihed, og hvis ikke de kan få lov at bruge de ord, de har lyst til, fordi der sidder en borgmester, der synes, at han hellere vil have, at man bruger et andet ord. Og det, der er jo interessant i det, det er, at når borgmester gerne vil have, at man taler om solceller eller solcellerparker i stedet, så er det jo fordi, at han har en politisk agenda med det. Det er hans politiske propaganda, at han vil bruge det ord, mens de andre så vil bruge ordet solceller som en del af deres politiske kamp og propaganda. Så både den ene side og den anden side prøver at få nogle politiske fordele i forhold til valget og ord, og det skal en borgmester selvfølgelig ikke sidde og være overdommer på, at nogen vil bruge et andet ord, end han lige synes, det der skal være det rigtige ord.
2: Og sådan sagde altså kommunalforsker Roar Buch. Du skal have tak for det her.
3: Tak imod.
0: Søren Smalbro, altså venstreborgmester i Jørgen Kommune, anerkender, at han styrer slagets gang i byrådet, som man siger, lidt stramt, men han holder altså fast i, at det er nødvendigt. Måske de kan både den ene og den anden part blive inspireret af Ulrik fra Nibe, som har skrevet en sms til os, lige med en kommentar til debatten omkring jernmarker versus solcelleparker. De kunne måske vælge at kalde det for energiområder i stedet for, fordi jernmarker, ja, det er jo sådan lidt koldt og ubehageligt. Parker, det associeres med en behageligt dejligt område. Måske man skulle bare vælge et helt andet ord.
2: Ja.
0: Ja. Men censur i byrådslokalet, det er altså ikke noget, som man bør udøve, i hvert fald ifølge Roar Buch her.

0: eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Nordjyder uden for de store byer kan risikere at miste busser, hvis ikke regeringen sender en stor pose penge herover. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland.
2: Der skal mindst 30 millioner kroner ekstra til, hvis man skal undgå at sløjfe mange busruter, sådan lyder det i et opråb til regeringen fra Region Nordjylland.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen.
2: Flere ting har presset den kollektive trafiks økonomi, blandt andet stigende brændstofpriser. Derudover er der færre passagerer, fordi politikere i Folketinget har besluttet, at 17-årige må køre bil alene i dagstimerne, og så får de et fradrag for at tage bilen til uddannelse.
1: I Brønderslev Kommune er flere lokale ikke glade for tanken om lukning af busruter.
4: Vi skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Jørgen, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Her hørte du Emily Oyoko, Jens Christian Kvist Nielsen og Elana Petersen.
2: Som et nyt klimatiltag, så bliver 45 togvogne denne uge lastet med stål ved Frederikshavn station. Stålet kommer fra skibsophugningsvirksomheden Mars og virksomheden Stena Recycling, det skriver Kanal Frederikshavn.
1: Skrotstålet skal sendes til Tyskland for at blive genbrugt, siger direktør i Mars, Kim Thyssen. Vores CO2-aftryk reduceres, når vi sender stålet med togvogne i stedet for skibe. Det er et prøvelæs i den her uge, men vi håber at kunne laste stål på togvogne en gang om måneden fremover, fortæller han.
2: Kommunalpolitikerne i Hjørring Kommune må gerne kalde solceller for jernmarker i byrådssalen. Det slår kommunalforsker Rukker Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fast, efter borgmester Søren Smalbro fra Venstre har irettesat en byrådskollega fra Danmarksdemokraterne, da han brugte udtrykket jernmarker i en byrådsdebat.
7: Om nogen vælger at bruge det ene eller det andet ord, eller kalde noget for solceller eller jernmarker, det er slet ikke noget, en borgmester kan blande sig i.
1: Søren Smalbro anerkender, at han styrer slagets gang i byrådet lidt stramt, men holder fast i, at det er nødvendigt.
8: Når vi snakker solcelleparker, så snakker vi solcelleparker, og så kan man mene om, hvad man vil, og man kalder dem ikke noget andet, fordi det er populistisk, og det skal vi have ud af vores byrådssal. Man kan bruge det i valgkamp og i offentlige debatter, det er fint, men i en byrådssal, der hedder ting det, de hedder.
1: Situationen har fået folketingsmedlem Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne til at spørge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF om sagen og om forbuddet mod ordet er tilladt.
2: Ministeren afviser at kommentere sagen, da ministeriet kan blive inhabile, hvis sagen senere skal tages op i ministeriet. Vi får en dag med enkelte byer, ellers bliver det altså tørt med en del sol det meste af dagen omkring 12 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.

0: Carly Rae Jepsen her med Call Me Maybe.
1: Og det er en dag, hvor Kirsten Svalpe forstår, hun bliver Danmarks ældste nogensinde, og det er godt at blive gammel, men det er endnu bedre at have et godt liv, og derfor har vi spurgt jer til opskriften på det gode liv.
0: Ja, hvad skal lige ingredienser i vores lille kedel, der står og koger herovre på blusset, er gode ting, som kan gøre det hele lidt federe. Jeg tror, skal vi putte fire ting i, måske lige fra Helle?
1: Ja, jeg synes, det er fire gode ting.
0: Ja, det synes jeg.
1: Et positivt livssyn. Et godt helbred. Ja, jeg vender mig ikke til den lyd der. Min gode gamle mand. Og så et par hindbærsnitter. Ja, tak.
0: Det hele det er puttet i kedlen. Den står og sidder.
1: Plumpet i, ja.
0: Og så håber vi altså bare, at det bliver en fremragende livselixier i sidste ende, som kan gøre det hele godt igen. Kan vi putte lidt godt vejr der i også, Simon Brix? Godmorgen.
2: Godmorgen, ja. Og det er jo faktisk næsten den mængde vand, man kunne høre, I stod og kylde noget i. Jeg ved ikke, om I har været en tur ved Lille Strand og hente det der.
1: Jeg tror, det er havl, det der.
2: Nå, ja, ja. Jamen, der har vi fået 15,7 mm oven på nattens regnvejr, og de byer, der altså har drevet over os her i de tidlige timer. Så der er der nogen i hvert fald, der har fået lidt vand. Det bliver stadigvæk også en... Skal vi give det en times tid eller sådan noget, så tror jeg efterhånden det er over. Men der kan der altså stadig godt dukke lidt byer op. Men derfra en rigtig pæn omgang. Efterårsvejr, masser af plads til blå himmel og solskin, og vi får temperaturer, der også får lov til at kravle godt derop af. Mit bedste bud er, at i eftermiddagstimerne, der kunne vi godt være over på et niveau, der hedder sådan en 13-14 graders varme. Det nyder du bedst, hvis du ikke er ude langs vestkysten. Der har vi nemlig en ret markant vind, der kommer ind. Det kan faktisk godt være op omkring kulingsstyrke i middelvind, at vi mærker, altså derved vindstød, der er kraftigere endnu. Så det tager lige toppen af oplevelsen. Ellers er du lidt længere væk fra kysten, ja, så kan du altså godt lægge dig på sådan en lidt til jævn vind, der kommer fra vest af. Så sammen med masser af sol og som sagt et temperaturniveau op omkring 14 stykker, så bliver det altså ganske behageligt vejr, og det kunne meget vel godt blive den pæneste dag i den her uge.
0: Jamen ved du hvad, så plumper vi den pæneste dag ned i livsstilixier kolben.
2: Jeg tror jo også det at være udenfor, både i frisk luft og også at få sollys, det er jeg ret sikker på, at I kan finde nogle kloge folk, der vil bekræfte mig i, at det er også godt for et langt liv.
1: Ja. Jamen der er også flere, der putte ind med den friske luft og lidt havluft i virkeligheden.
2: Generelt at gå en tur langs de vestjyske strande sådan i Vendsyssel, synes jeg altså også gør noget godt for sjælen.
0: Fuldstændig, men den ligger allerede der i. Den puttede jeg i fra start af. Og jeg er helt med på vestkysten. Det er der, vi skal hen. Simon Brix, tak skal du have.
2: Velbekomme.

0: tilbage. Det her, det var Rune Rask Kampenberg og Blæst en som dig. Og hvad kan sådan en trafikmand som dig sige, Johnny Krone?
1: Jeg har hele tiden, jeg vil stille jer spørgsmål.
0: Okay, kør.
1: Ja. Har I nogensinde været på sådan en charterferie?
0: Ja.
1: Jo. Oplagt, så vil man måske starte sin flytur i Aalborg. Altså, det er i hvert fald det, der er tættest på i vores område. Hvis nu man ikke gør det, og man vælger at køre til Billund, så ved jeg ikke, hvor godt I er kendt den vej ned over på E45.
0: Lidt for godt i forhold til rigtig træls tur.
1: Okay.
2: Der er langt.
1: Der er meget, meget langt. Ja. Ja. Og hvis man tager GPS'en, og hvis man følger skiltene, så bliver du lidt af ved 57 Horsens Syd fra kørslen, og så ind på det, der hedder Vestvejen, og så går det egentlig bare ganske fornuftigt den vej. Det kan du altså bare ikke, hvis du havde planlagt det her til, ja, både til morgen og i formiddag, og måske resten af dagen. Der er simpelthen spadet på grund af vejarbejde. Og hvad gør man så? Ja, så er du nødt til at fortsætte enten til det nordlige Vejle, hvor der i øvrigt også er vejarbejde for at komme over Vejlefjordbroen. Ikke der er spærret. Så jeg siger bare, at de her 2 timer, du skal være ved Billund Lufthavn, der skal du lige beregne ekstra køretid. Der er simpelthen spærret ved frakørselsrampe Horsens Syd. Du kan jo også køre ind til Horsens Syd, hvis det var det, du havde planlagt.
0: Det kan du så ikke lige der, men ja.
1: Altså, og vi har også en sang, at der er guld og grønne skove i Horsens. Om det passer, det ved jeg ikke.
0: Nej. Men det er dejligt i Vejle, kan vi forstå på Albert Heath. Og det er det dårligste rim i dansk lyrik nogensinde.
2: Og den skal vi ikke tilbage til.
0: Det skal vi slet ikke.
2: Nej.
0: Men jeg kan ved selv egen erfaring bekræfte, det tager længere tid, når man skal ned omkring Vejle for at komme til Billund. Jeg gjorde det engang utilsigtet, og det betød altså, at jeg var lige med at miste en tur til Belgien. Træls.
2: Jeg kommer med dig.
0: Ja,
2: det er godt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: for eksempel forskellige former for kage. Hindbærsnitterne fik vi fra Helle jo. Det er jo fordi, vi har den gode Kirsten fra Struer, der blev født lige omkring udbruddet af 1. verdenskrig, og i dag bliver Danmarks ældste nogensinde.
1: 112 år og 218 dage. Det er altså rekord.
0: Ja, det er også meget.
1: Det er helt vildt meget.
0: Og det er jo flot at slå rekorder, men man skal også have et godt liv. Og det er det, I hjælper os med at få opskriften på her i løbet af morgen.
1: Ja, som du kan høre, så har vi jo altså fyret op i køkkenet, og kæden står og buller derovre. Der er både hindbærsnitter og lidt vesterhav og lidt IPA og lidt bjæsk. Og
0: kærlighed.
1: Lidt, kærlighed, ja. Ja. Det har vi proppet i fra alle jer, der har skrevet ind på sms'en. Martin har så også skrevet, det gode liv, det må være at have noget at stå op til. For eksempel arbejde, en partner, en hobby, ens kæledyr og mange flere ting. Prøv, jeg putter lige min hund i os.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, den kom lige der.
0: Okay. Ja. Så er der Rikke Folborg, som selv underskrev sig henten sager. Og der er måske noget om det. Men jeg synes, hun har ret i, at der skal krydderier til.
1: Ja, ja.
0: Hun skriver, kaj er fint. Ja. Så skriver hun, jeg kan ikke huske, om jeg bliver 68 eller 86 om 14 dage, men hjernen er helt sop. Jeg vil sige, når du hedder Rikke, så bliver du ikke 86. Det tror jeg altså ikke, Rikke. Der er ikke ret mange, der hedder på den alder.
1: Ja, men man ved jo aldrig,
0: hvor
1: den første.
0: Jeg ved det.
1: Det kan jo være. Hvad hedder det? Jamen altså, vi har fået så mange gode, og vi vil meget gerne have mange flere sms'er med ingredienser til det gode liv, som vi kan proppe ned i vores kedel. Udover kærlighed og min hund. Kom lige ind til der. 1212 er nummer, du skriver på. Du starter med at skrive nord. Lav et mellemrum. Fortæl os, hvad du hedder. Og så også lige en ingrediens eller flere, som vi kan proppe ned i sammen med alle de andre.
0: Vi er ved at have en rigtig fin mixtur efterhånden. Der kan godt lige komme et par ingredienser mere i.
1: Og har du andre krydderier end karri, som Rikke foreslår?
0: Jo, så det kan også godt blive en lille
1: ja. Ja. Rosmarin måske.

0: Der er noget, vi mangler i gryden, synes jeg faktisk. Chili con carne vil jeg gerne have med.
1: Ja.
0: Det synes jeg også er ingrediensen i et godt liv.
1: Ja.
0: Ah, det var det. Den skulle jeg nok klat. Have taget op af fryseren lidt før.
2: Ja, det var, det var en hård. Men den tør op stille og roligt derovre, fordi det står, det står buller og brager i vores lille livselixir. Vi har jo fuld gang i køkkenet for at lave det gode liv, altså elixiren til det gode liv, når det nu også skal være langt. Hvor gammel er det så egentlig, vi drømmer om at blive? Hvad tænker du?
0: Jeg tænker nok sådan, jeg vil gerne blive 90.
2: Jamen, den er også meget
0: god. Jeg vil ikke blive 100. Så sådan over 90, tænker jeg.
2: Man skulle næsten tro, du har snakket med Emma Nielsen fra Aalborg.
3: Jeg vil gerne være 95. Ja. Det er sådan ikke for gammel. Jeg har ikke nogen... Altså sådan, jeg behøver ikke at blive 100. Det synes jeg bliver måske lidt for gammel. Så har man måske mistet dem, man holder af.
0: Jeg har sådan en idé om, jo hellere man bliver, sådan tror jeg også, jeg mærker det på mig selv, jo mere skubber man den grænse der.
2: Ja.
0: Og grænsen for, hvornår man synes, man er gammel, den bliver ligesom... Den bliver ældre og ældre.
2: Jeg tror, så vidt jeg kunne forstå på den gode Kirsten Svalbe, som i dag bliver 112 år og 218 dage, så har hun det egentlig fint. Så hun tager gerne en dag mere, eller 10. Men det skal jo være det gode liv. Det er jo det, vi gerne vil have. Og hvad putter vi så i for det? Vibeke vil gerne have humor deri.
0: Det synes jeg er godt.
2: Ja.
0: Den manglede vi. Det var godt tænkt, Vibeke. Tak for det.
2: Jeg prøver altså også lige nogle franske kartofler i.
0: Igen. Der er noget med konsistensen af dine franske kartofler.
2: Ja, men altså, ved du hvad, det hele, det er jo bare dampen, vi skal have.
0: Ja, ja. Okay. Var det det?
2: Det er guldstøv på kistebunden fra René.
0: Ja,
2: altså fra penge. Østerbro. Ja, man behøver ikke millioner, bare lidt mere end pensionen. Vi putter lidt guldstøv i, altså, eller en ordentlig slat.
0: Ja, faktisk.
2: Sådan der.
0: Sådan. Tak. Nu bliver det godt.
2: Jeg tror, den smager. Den smager specielt. Lidt af kaj.
0: Ja, lidt af kaj.
2: Ja. Men det er det gode liv, og tusind tak skal I have for alle jeres gode ingredienser, vi fik proppet ned i den her lille elixir.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre nu om penge fra regeringen.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan de ikke komme på arbejde.
6: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
0: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
8: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
8: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en by, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Så vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: thing. Yes and Yes fik du her med King.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.
0: Vi gør, hvad vi kan for at tale pænt her i radioen. Jeg ved ikke, hvor pænt du taler, når du bruger din chatbot, Ralf.
3: Du ved jo ganske udmærket godt, når du stiller det spørgsmål, Mads, at jeg er jo AI-fornægter.
0: Ja.
3: Jeg bruger ikke det skidt.
0: Nej. Og alene det, at du siger sådan noget skidt,
3: ja,
0: kan jo være sådan faktisk lidt en krænkende ting, du kaster i nakken af dem. Der er jo meget snak om AI-modeller og chatbots og så videre lige nu. Nu har Anthropic, som står bag den chatbot, der hedder Claude, som rigtig mange bruger til alverdens ting og sager. Altså, ja, det er sådan en anden slags chat-GPT. De er altså kommet ud og sagt, prøv at høre her, kammerater, hvis I skal bruge Claude, så skal I den unden fløjt med behandle den ordentligt. Hvis du
3: de siger dig den endnu, det er så længe det var.
0: Alt efter, de kalder den jo Claude, så det er jo nok en ham.
3: Ja.
0: Hvad hedder det? Men de vil simpelthen ikke finde sig i, at man udfører krænkende mishandling og injurierende ting over for Claude. Man skal behandle den ordentligt, ham ordentligt.
3: Det handler om, at man må ikke skrive eller sige, så svar dog for fanden på det spørgsmål. Så lukker Claude ned.
0: Ja. Ja, så får man advarslet og bliver udelukket.
3: Ja.
0: Man må godt være frustreret.
3: Okay.
0: Også over den svar. Altså, det må man gerne udtrykke, men man skal gøre det i en ordentlig tone.
3: Må man sige jernmarker? Fremgår det af den artikel, du står med?
0: Det må man sikkert godt på Claude, men må ikke i Jørgen Byråds sal. Det siger man i hvert fald fra Søren Smalbros side, borgmester der. Nej, det er bare lige, du skal lige være opmærksom på, at...
3: Ja,
0: at
3: jeg skal jo så ikke.
0: Nej,
3: men alle jer, der bruger AI og de der chatbots.
0: I hvert fald, hvis I gerne vil blive ved med at bruge den.
3: Ja.
0: Man kan også bare se, hvor mange man kan blive udelukket af. Det kan jo også være en sport.
3: Det kan det.
0: Gå ind bare og svin den for hårdt til.
3: Ja. Jeg tror, at den her... Og det har vi snakket om før. Rimene i den her sang er så dårlig, at de ikke lavede AI. Det kræver et menneske.

0: Dejle i Vejle.
1: Ja. Jamen, det bliver aldrig bedre. Albert Heath og Darlin var det med Lille Hus i Jylland. Men der sker ting og sager omkring Vejle. Man er i hvert fald nødt til at køre forbi Vejle, hvis man skal i Billund Lufthavn og skal videre på efterårsferie. Johnny Krone, kan jeg forstå her til morgen?
2: Nej, altså det vil sige, at du behøver ikke køre forbi Vejle, fordi du kan jo også køre fra før. Og hvad er det, vi mener med det? Jamen det er jo, som vi har fortalt nogle gange, at 57 Horsens Syd frakørslen, den oplagte til Billund Lufthavn, den er simpelthen spærret her til morgen på grund af vejarbejde. Det vil sige, at du kan ikke komme af i sydgående, og du kan jo heller ikke køre på E45 for at komme videre til Vejle. Du kan altså godt sætte GPS'en og så hoppe fra en gang før, hvis du vil det, eller et par gange før.
0: Vi har faktisk også, Johnny, fået en sms fra Else Marie fra Maja. Hun skriver, tag dog 13'eren ned. Den er også kortere. Men ja.
2: Jamen det kan man godt. Og 13'eren, den kan du jo fange ved at køre fra ved Sønderup. Altså 32 Sønderup, så kan du tage 13'eren. Så kommer du også en dejlig tur til Viborg, og så er du cirka halvvejs. Så kan du hoppe ind og lige få lidt frokost, inden du kører videre ned ad rute 13. Det kan du jo også.
1: Der er så mange kafeterier derude af.
0: Men alt det her, det vil for ligesom at sige, at lige her inden for regionsgrænsen, der går det meget godt.
2: Ja, det gør det. Jeg har ikke fået... Ja, det passer ikke. Jeg ikke har fået det eneste opkald. Jeg fik faktisk et opkald her for en halv time siden. Det var faktisk et spørgsmål, og det lød på, er der spærret ved Brønderslev frakørslerne på E39 på grund af vejarbejde? Og der var svaret ganske kort, nej, det er der ikke.
1: Jamen, så fik vi også den. Gik videre. Godt. Tak skal du have, Johan Krone. Har du spørgsmål, kommentarer, gode tips og tricks til trafikken, hvor du kommer frem, så er det som altid 70 100 110, du ringer på. Her er det Simply Red med Stars.

0: Simply Red med Stars. Vi skal have nogle flere penge, skal vi? Og de skal komme fra Christiansborg.
1: Ja, og vi, det er Region Nordjylland, fordi det er Region Nordjylland, der driver de her mange busser. Ja, ikke helt så mange længere, for at være helt ærlig. Men de busser, som jo ligesom får landsdelen til at hænge sammen og navnlig er vigtige ude i de små samfund.
0: Og hvis ikke der kommer en penge fra regeringen, ja, så kommer vi altså til at miste vores busforbindelser. Sådan lyder det i hvert fald fra Region Nordjylland, fordi altså den kollektive transport er hårdt presset, og det er de blandt andet på grund af stigende brændstofpriser og alt muligt andet, som bare bøvler.
1: Ja, og en af de ruter, der kan blive nedlagt, eller en af de steder, hvor, som kan blive ramt, det er Brønderslev Kommune, og derfor tog vores kollega Jakob Emil Christensen en tur på Brønderslev Station, hvor han mødte Emily Oyoko. Hun arbejder i hjemmeplejen, og hun er meget glad for bussen.
2: De kører lige præcis til tiden. Det er godt nok tilfreds med. Og smilende busser for det hele.
3: Og hvis der nu kørte færre busser her i byen, hvad vil du tænke om det?
2: Så kan jeg ikke komme på arbejde.
3: Og hvad ville det betyde for dig, hvis du ikke kunne komme på arbejde på grund af færre busser? Så du håber, at de stadig bliver ved med at køre?
2: Nej, de skal blive ved med at køre.
0: De skal blive ved med at køre. Det er budskabet herfra i hvert fald. Elana Petersen, hun er bekymret for hele Brønderslev, hvis de mister busruter.
4: Der er rigtig, rigtig mange unge mennesker her i for eksempel Brønderslev. Og hvis du går på Tiggerhus i Aalborg og Jørgen, så enten bus, du skal med. Hvis du er i Sundby, der er der ikke noget tog eller noget. Altså, det er jo svært. Også, vi har så mange ældre mennesker, der skal ud på sygehuset, og det er jo ikke altid togene at køre. Og heller ikke så de der ting, man skal, ikke? Så det er jo mega nederen.
1: Lærke Nielsen, hun er i praktik som tjener, og hun er en af dem, der vil være meget ked af det, hvis hun skulle undvære bussen.
5: Jeg synes egentlig, vi har nogle gode busforbindelser her i Brønderslev. Togene og bussene kan godt være forsinket, men jeg synes hovedsageligt, at de er rigtig gode.
3: Og hvad vil du tænke om, hvis der kørte færre busser, eller de simpelthen nedlagde ruter her i Brønderslev?
5: Jamen, det gjorde, at folk, de har svært ved at komme rundt omkring heroppe i Nordjylland.
3: Og ville det have nogen betydning for dig, hvis du ville have svært ved at komme rundt med bus eller tog?
5: Bestemt, bestemt. Det, jo, det ville være svært.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, om hun vil hoste op med nogle skejser til Nordjylland, men hun har altså ikke ønsket at stille op til interview.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i nordjyske landdistrikter. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland.
3: For den kollektive transport i Nordjylland, den er presset, og derfor så er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter. Og landsbyer.
3: Stigende brændstofpriser har presset den kollektive trafiks økonomi, og derudover så er der altså også færre passagerer.
2: Ja, for ifølge regionen tager flere unge nu bilen, fordi politikere i Folketinget har besluttet, at 17-årige må køre i bil alene i dagstimerne, og at de får fradrag for at tage bilen til uddannelse. Det kender flere elever på Brønderslev Gymnasium, blandt andre Brinkmann Sørensen, som foretrækker bilen over bussen.
5: Jeg synes, bilen det er meget hurtigere, så kan jeg også komme hurtigt hjem, for så skal jeg ikke gå ned på stationen og vente i en time og sådan noget.
3: Også Rasmus Værens sætter sig hellere bag rattet end i bussen.
6: Du har alle de her tider med bussen, du skal nu. Så hvis bussen kører 10:40, så skal du være der til 10:40. Hvis jeg har min egen bil, så kan jeg lige så godt bare vælge, når jeg selv har lyst til.
2: Ifølge Mads Duedahl bør regeringen træde ind og give kompensation. Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview.
3: De allerbedste håndværkere skal fremover kunne opleves i Vesthimmerlands Kommune. Kommunen går nemlig efter at kunne lægge rammer til DM Skills i år 2029.
2: Ja, det fortæller Venstreborgmester Per Bak Laursen.
7: Vores store drøm det er, at vi simpelthen får DM Skills til Vesthimmerland, nærmere til Aarhus. Vi har en erhvervsskole, der har haft det i rigtig mange år, som gør det rigtig godt. Vi er en kommune, som har meget stor tilstrømning til vores erhvervsuddannelser i forvejen. Så synes vi, det kunne være nærliggende at prøve at byde ind på det, også fordi vi har nogle faciliteter, som vi mener godt kan bære sådan en arrangement.
3: Forløbig er der sat 1,2 millioner kroner af til at ansætte en medarbejder, der skal arbejde for at bane vej for projektet. I slutningen af oktober besøger organisationen bag DM i Skels Kommune for at se på faciliteterne.
7: Når så vi kommer lidt tættere på, og vi får en lidt større formodning om, at det her det faktisk er en vej, vi godt kan gå, så er meningen, at vi ansætter en person, der har fuld fokus på opgaven. Så når vi har fået et endeligt go, så er byrådet klar over, at så skal der bruges mange penge på at få det til at lykkes. Der bliver set positivt på det.
2: Lokale virksomheder og flere fonde bakker allerede nu op om kommunens ambitioner, fortæller borgmesteren.
3: Nu skal alle børn i dagtilbud have vurderet deres sprogfærdigheder allerede omkring 3-årsalderen i Frederikshavn Kommune. Det sker, fordi sprogvurderinger fra børnehaveklasserne i 2024 viste, at 40% af børnene havde behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats. Sprogindsatsen skal styrke de sproglige læringsmiljøer for alle børn gennem blandt andet leg, samtaler, rim, musik og bøger.
2: Stadig byer først på dagen, ellers bliver det en dag med tørvejr, en del sol, og så får vi temperaturer omkring 12 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.

0: Drunk in the Morning, Lucas Graham fik du her.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har Søren Skis med været inde på DR.dk.
3: Nå for den.
0: Og fundet tre historier, jeg lige har clickbaitificeret en lille smule i rubrikkerne. Og spørgsmålet er jo som altid, om du kan regne ud, hvad det er for nogle historier, der gemmer sig bag mine frække overskrifter.
3: Lad os prøve at finde ud af det.
2: Nummer 1.
0: Må man nu ikke vinde lidt penge, eller hvad?
3: Det lyder som noget med nogen, der har vundet nogle penge, og så skal de betale noget tilbage, eller sådan et eller andet.
0: Nej, det er faktisk bare noget med at vinde penge. Fordi det kan man jo for eksempel, hvis man better. Otter, og så videre, og så videre.
3: Ja.
0: Der er ret mange håndboldklubber, som er decideret rødglødende over, at den nye hovedsponsor i den bedste danske håndboldliga, herreliga, er et bettingfirma.
3: Det kan jeg godt
0: som forstå. Drives fra Malta. Fik licens tidligere i år fra Spilmyndigheden Danmark til at drive bettingfirma i Danmark. Betoro Ligaen hedder den jo derfor nu, og det er der, der kommer til at stå på alle trøjer rundt omkring. Og det er sådan lidt et opbrud med en foreningskultur, som jo har virkelig hersket ud i de danske sportshaller, og hvor man bare tænker, det er sporten først, og ikke alt det der betting. Og så er der også selvfølgelig det der med ludomani og sådan nogle ting, som er lidt et problem.
3: Faktisk et kæmpe problem på ungdomsuddannelsen. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er rasende.
0: Men nu kommer der lige et citat fra Thomas Christensen, som er direktør i Divisionsforeningen, som har været med til at indgå den her aftale. Elitesport, den er sgu ikke så romantisk. Og der skal genereres økonomi for, at det løber rundt. Det hjælper vi med at skabe, og jeg gider sgu ikke undskylde for, at vi leverer et liga-sponsorat, der skaber en værdi, som klubberne kan bruge til at udvikle deres klubber med.
3: Nå.
0: Og sådan er det bare.
3: Der er ikke så meget at hente der.
0: Nej, det er der ikke.
2: Nummer to.
0: Jeg har lavet Gramsø Spektrum stå for nummer to overskrift.
3: Ja.
4: Skab dig en klo.
5: Ja.
4: Overgiv dig.
5: Nix.
4: Giv os alt dit guld.
5: Nix. Det vil jeg ikke.
3: Det var Kaptajn Klo.
0: Ja. Han vil ikke give noget
3: guld. Giv os alt dit guld.
0: Ja.
3: Ej, det pas.
0: Hvis jeg nu siger for 30 millioner kroner guld. Ja, det er, hvad skal vi sige, er det 6 minutter siden, du selv var med til at læse den nyhed op, som handler om busser, vi skal bruge nogle flere penge på?
3: det er guld. Det er guld. Okay.
0: Vi mangler simpelthen penge til busdrift her i Nordjylland, fordi det er skyhøje brændstofpriser, det er unge, som pludselig går med at køre bil, fordi de er 17 år, de får undkøbet fradrag for det, hvis de kører til bil til uddannelse, så gider de ikke bruge bussen, men så skal man prøve at holde hånden under busdriften alligevel her i Nordjylland, ellers så knækker vi simpelthen over. Det mener man fra flere borgmester og også regionens side, derfor vil man gerne have 30 millioner kroner for regeringen. Ja, så det var det.
2: Nummer 3.
0: Ud med ungerne! Endelig har du psykologens ord for det.
3: Ud med ungerne?
0: Ja.
3: Det lyder, igen, det er ikke en artikel, jeg har læst her, men det lyder som sådan en, du ved, god råd til efterårsferien. Noget med væk fra skærmen eller sådan noget?
0: Nej, det er faktisk lige så meget væk fra sengene. Der er en podcast, der hedder Forældremødet, som har et interessant emne på dagsordenen, nemlig samsovning. Det er det er en personlig... jeg skal aldrig bede om det. Nogensinde.
3: Samsovning.
0: Jeg kunne ikke forestille mig noget værre end det der med, at man ligger i en stor seng. Alle børn, alle forældre osv. Det er forfærdeligt. Hun siger, psykologen der med i det her, hun har speciale i børn og familie, hun hedder Sofie Mønster. Det er faktisk helt okay at sige til børnene, nej, I skal overhovedet ikke sove her. Det er på baggrund af en case, der er med i den her podcast, som har fået en øjenåbner. Han oplevede pludselig efter en fest, de fik børnene passet, og sov igennem for første gang i 7 år. Og derefter, så sagde han, nej, samsovning, det er ikke noget for mig længere. Sådan, det var det. Så nu må man gerne sige det. Væk med den. Man skal kunne sove igennem, for man skal have overskud.
3: Okay, det er godt.
0: Jeg er så lykkelig over, at den er kommet frem.

0: Det her, det var Mille med Gør Noget. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør at trykke på den her knap.
1: Du gør noget alligevel, så.
0: Laura, er du der?
2: Jeg er her nu.
0: Husk at tage dig, Laura. Hvor er det skønt. Hvad har du at sige i trafikken?
2: Jamen, der sker ikke så meget. Det ser stille og roligt ud i den nordjyske trafik, må vi sige. Så jeg har i hvert fald ikke lige fået nogen opkald på telefonen, siden Johnny, han desværre valgte at forlade mig her. Han er ikke, han er ikke gået bort, bare roligt. Han er bare taget hjem. Han skulle hjem og sove. Han har simpelthen været vågen siden klokken 4. Så det blev lige meget nok for ham. Men telefonen, den burde stadig virke, så hvis der sker noget derude, så ring endelig ind til mig. Det gør I på 70 110.
1: Han er lidt et skrald, ham Johnny. Ej, han, ikke? Hvornår stod du op?
0: Jamen, jeg stod derop. Mit vækkeur, der ringer klokken 03.00.
1: Og det er også tidligt.
0: Det er meget tidligt.
1: Jeg står op klokken 4. Vi står her da endnu.
0: Vi står her da.
1: Og det gør vi da faktisk over en time med.
0: Ja.
1: Han er pylderhoved. Ved du hvad, han skulle hjem og styrketræne? Fordi det er jo hans opskrift på det gode liv.
0: Ja. Og ham om det.
1: Ja, bestemt.
0: Vi har så meget andet, vi kan
1: alle
0: glæde os
1: over. Alle sine fornøjelser.
0: Vi tager et stykke med Pet Shop Boys og Dusty Springfield i stedet for What Have I Done to Deserve This? Synger de.

0: Vi skal tale lidt om årets ord, som det blev kåret sidste år, Dansk Sprognævn. Jernmarker.
1: Ja, vi er jo faktisk med til det her på PT i DR. Det er jo nemlig jernmarker, ja, og der er også nogen, der kalder dem solceller. Og det er jo så ikke helt ligegyldigt, hvilket ord man bruger.
0: I hvert fald ikke, hvis man er byrådsmedlem i Hjørring Kommune, fordi borgmesteren i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, han kommer fra Venstre. Han valgte tilbage i august at irettesætte en kollega fra Danmarksdemokraterne, som jo faktisk har opfundet det her ord, jernmarker. Og vedkommende brugte det i en debat, jernmarker. Og han har altså holdt fast i, at udtrykket, det hører ikke til i byrådssalen, siger Søren Smalbro, borgmesteren her.
2: Jernmarker, det er jo et negativt ladet øgenavn, hvis man kan sige det sådan, på solcellepakker. Og det er derfor, når vi snakker solcellepakker, så snakker vi solcellepakker, og så kan man mene om, hvad man vil, og man kalder dem ikke noget andet, fordi det er populistisk, og det skal vi ud af vores byrådssal. Man kan bruge det i valgkamp og i offentlige debatter, det er fint, men i en byrådssal, der hedder ting det, de hedder, og mennesker hedder det, de hedder.
1: Og vi har også talt med kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han forstår overhovedet ikke, hvad borgmesteren er ude i her, som man siger. Jeg forstår ikke, at man som borgmester blander sig i det her. Han må selvfølgelig gribe ind, hvis ikke der bliver talt pænt til hinanden. Men at blande sig i, om noget bliver kaldt solceller eller jernmarker, det er altså ikke noget, en borgmester på nogen måde kan blande sig i, siger kommunalforskeren.
0: Men, så kender han altså Søren Smalbro dårligt. Han ændrer overhovedet ikke holdning på baggrund af Roar Buchs vurdering her.
2: Det er han i sin god ret til at mene, altså vores forsker der, men det her det er også taget ud af en sammenhæng, hvor vi har haft lidt problemer med brugen af øgenavn i vores byrådssal, og det er også derfor, vi kører den her tilgang lidt stramt. Det anerkender jeg, men det er faktisk nødvendigt.
0: Ja, der har været lidt bøvl i byrådssalen i Hjørring tidligere i forhold til, hvordan man har talt til hinanden. Og det er måske det, der så smittet af på, hvad det er for nogle ord, man så må bruge om ting også, og ikke kun mennesker.
1: Og der er måske mange, der tror, det er Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, der har opfundet ordet jernmark. Det er det ikke. Det er partifællen Susie Jensen fra Østjylland, som også sidder i Folketinget. Det var hende, der fandt på det.
0: Hende kan man faktisk opleve i TV2-programmet Højskolen, ja, hvor de okay. Diskuterer landbrug og olie. Olie? Landbrug og ulve?
1: Ja. Jamen, olie er det også værd at snakke om.
0: Ja. Men jernmarker, det siger vi ikke. I hvert fald ikke i byrådssalen. Eller andre steder, så kan man godt sige det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Det var Stitches med Shawn Mendes. Vi nærmer os en radiovis, og den kommer blandt andet til at handle om den her kvælstofslov, altså udledningen af det, som skal reguleres og sådan nogle ting. Den beror sig selvfølgelig på nogle beregninger. Problemet er lidt, at Aarhus Universitet, som står bag de her beregninger, de har lige lavet nogle fejl.
1: Det er ret dumt. Når man ved, hvor meget politisk bevågenhed og selvfølgelig interesse der er fra alle mulige sider.
0: Ja.
1: Og de har jo ovenikøbet blevet spurgt engang, er I sikker på, at der ikke er fejl der? Så har de sagt, nej, der er ingen fejl. Og så er de lige regnet ikke efter engang mere.
0: Det er så ærgerligt. Men du kan høre mere om det, og ikke mindst konsekvenserne i radiovisen om lidt efter Erika Jane her.

0: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets videnscenter SIGGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
1: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
0: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
0: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag, men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
6: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men, men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
7: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men... Ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
0: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft, det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: P4.
9: Du lytter til
8: til P4.

0: Aarhus, Tina Dickow.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.
3: Og lige sådan en kilometer i luftlinje fra hvor vi står, der bliver gang i den her i aften. Det der Aalborg håndbold spiller sin hjemmekampe, og sådan en har de i Champions League i aften.
0: Det er mod HC Zagreb. Ikke HC Andersen, men HC Zagreb. Den er jeg lige ind med.
3: Ja,
0: I kan tage den.
3: Og
0: I
3: jeg tror bare, at jeg lader være med at kommentere på den del af det, du sagde. Ja. Men så bare siger, at de to hold mødtes også i sidste uge. Det var i Zagreb. Og der vandt Aalborg 33-23. Jeg synes, du er helt ødelagt den her kamp.
0: Jeg tænkte, vi skal have lidt humør. Det er onsdag.
3: Ja.
0: Jeg tænker bare, ja, og jeg tænker faktisk også, at de har lidt brug for lidt humør derovre. Ikke så langt herfra. Fordi Aalborg håndbold er jo altså ramt af skader. Niklas Landin og Lukas Nielsen, de er ude.
3: Ja, og Lukas Nielsen en del uger. Det er jo derfor, at i aften bliver det jo ret interessant. De har ham her. Er det Mikkel Jæger, han hedder? Han er kun 18 år gammel, der kommer ind i målmandsteamet i stedet for. Han er fra Ternup. Det er da også en godkendt onsdag aften, sådan foran 6.000 mennesker i Champions League.
0: Vi håber det allerbedste, og håber, at Aalborg håndbold de kan bringe sig bare videre godt fremad i Champions League-kampagnen her. Det går sådan mellem i den danske liga, så de har bare at vinde Champions League i år. Det kan være, det er det, de sætter all in på.
3: Ja, jamen enig. Lad os gøre det.
0: Og det var HC Zagreb.
3: Det var nemlig det var.

0: Søren Torbjørn Lund, festen stopper aldrig.
1: Hvis man nu ellers er typen, der har brug for en undskyldning for at spise kage, så kan man sige, at i dag der findes der faktisk en ret god en af slagsen.
0: Ja, fordi flere bagerier de er med til at samle ind til børn med livstruende sygdomme. Du støtter simpelthen ved at købe en kage. Så må du også gerne spise den. Og så donerer bagerne så overskuddet.
1: Ja, og det foregår blandt andet der, hvor du er lige nu her til morgen. Christine, det er hos Grøn Bakery og Café i Aalborg.
2: Og jeg står her og forsøger at få mit forstyr på min mundvand, fordi i Montron her hos bageriet, ja, der er der altså det her Bake a Wish, som konceptet hedder. Det er lige her hos det her bageri, der er det nogle meringsbunde med passionsfrugt og vaniljecreme i sådan nogle portionsanretninger til 49 kroner. Og ja, hele det salg, det nu indbringer, det går altså til børn med livstruende sygdomme. Og Emilie Grøn, hvorfor har I valgt at gå med i det?
3: Vi har valgt at deltage i det her Bake a Wish, fordi at vi har en særlig, tilknytning til børn med livstruende sygdomme. Og vi har også en hernede i bageriet, som desværre er påvirket af det. Så vi vil bare godt støtte et godt formål på den måde, som vi nu kan, som er gennem bagværket.
2: Ja, I har en her, som er kronisk syg. Men det her med at kunne støtte gennem nogle kager, altså hvad betyder det for jer?
3: Det betyder helt vildt meget for os, fordi at jamen, det er jo særlig vigtigt, at man kan støtte på den måde, man nu kan. Og der har vores tilgang til det er gennem kagerne. Og fordi at, altså, de skal have den hjælp, de kan,
2: kan få.
3: Kan få, lige præcis. Ja.
2: I har jo tidligere også solgt lyserøde flødeboller til Kræftens Bekæmpelse. Og hvad siger kunderne til jer?
3: De er vældig positive over for det. De synes, det er godt, at vi vælger at deltage i sådan nogle ting som velgørende organisationer, sådan at
2: Så der simpelthen kan komme nogle penge ind til det gode formål. Jeg ved, at I har bagt 90 kager her. Hvor mange håber du, I får solgt alle sammen?
3: Helt bestemt alle sammen.
2: Og så kommer jo alle pengene til at gå til de her børn med livstruende sygdomme. Altså, hvordan har du det inde i maven, når nu du kommer til at stå selv nogle af dem her?
3: Altså, jeg får det godt hver gang, der er nogen, der køber en, fordi at man ved, at det går til et godt formål. Ja.
2: Og så håber vi, at det hjælper rigtig mange.
3: Helt bestemt. Det skal bare ud.
2: Ja, og det kan ikke... hvad er klokken? 8:15? Det må da snart være tid til, at man kan spise sådan en flødkage her.
3: Det er det der. Man kan spise sådan en helt fra morgenstunden af.
0: Altså, jeg har været klar.
1: Det er det klogeste, der er blevet sagt i vores radio hele morgenen, det der.
0: Jeg har været klar så længe. Ja. Den ser flot ud. Jeg står lige og kigger på et billede af den her, meringsbund med passionsfrugt og vaniljecreme dernede fra. Det ser ret godt ud. Det er organisationen Make-A-Wish, som står bag den her indsamling til børn med livstruende sygdomme.
1: Ja, og skal du ud og have kage i dag, og vil gerne samtidig støtte det gode formål, så i stedet for at vi remser op de steder i Nordjylland, hvor altså de bagerier, der er med i det her, jamen så tag og google det. Bake a Wish, og så kan du finde et Danmarkskort.

0: Yes, en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

My Favorite Game med The Cardigans. Frem mod de nordiske nyheder, der giver vi altså lige plads til en dansk sangerinde. Hun hedder Sys Bjerre og er tilbage på musikscenen igen efter nogle års pause. Her er hun med Død Lykkelig.

0: Hvis du også, ligesom jeg og også dig, Ralf, undrer dig lidt over, hvad Susbjerg egentlig lavet i alle de år, hun har været væk fra musikken, så kan du gå ind på hendes Instagram-profil, der hedder Susbjerg Musik, og se en lille sammenklip fra
1: hun
0: de sidste mange år. Ja, det er alt.
1: Hun har boet i Israel, Grækenland, Thailand, fået børn, hund, alt muligt mand.
0: Se det hele inde på Instagram. Sådan der. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: En pose penge med 30 millioner kroner, det er, hvad der skal til for at redde busruter i landdistrikterne fra at blive sløjfet, lyder det i et opråb fra Region Nordjylland til regeringen.
0: Økonomien til offentlig transport er alvorligt presset, og blandt andet Brønderslev er lokale ikke glade ved tanken om at miste flere busruter.
4: Vi skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Sådan lyder altså fra Emily Oyoko, Jens Christian Kvist Nielsen og Elana Petersen.
3: Stigende brændstofpriser har presset den kollektive trafik, og derudover så er der også færre passagerer. Ifølge regionen tager flere unge nu bilen, fordi Folketinget har besluttet, at 17-årige må køre bil alene i dagstimerne, og så får de ovenikøbet fradrag for at tage bilen til uddannelse.
0: Det kender flere elever på Brønderslev Gymnasium til. Simon Jonsson Brinkmann Sørensen foretrækker her bilen over bussen.
7: Jeg synes, bilen det er meget hurtigere. Så kan jeg også komme hurtigt hjem, for så skal jeg ikke gå ned på stationen og vente i en time og sådan noget.
3: Ifølge regionsformand Mads Duedahl bør regeringen træde ind og give kompensation. Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview.
0: De allerbedste håndværkere de skal fremover kunne opleves live i Vesthimmerlands Kommune.
3: Kommunen går nemlig efter at kunne lægge rammer til DM i Skills i år 2029, fortæller Venstreborgmester Per Bak Laursen.
8: Vores store drøm det er, at vi simpelthen får DM i Skills til Vesthimmerland, nærmere til Aarhus. Vi har en erhvervsskole, der har haft det i rigtig mange år, som gør det rigtig godt. Vi er en kommune, som har meget stor tilstrømning til vores erhvervsuddannelser i forvejen. Så synes vi, det kunne være nærliggende at prøve at byde ind på det, også fordi vi har nogle faciliteter, som vi mener godt kan bære sådan en arrangement.
0: Forløbig er der sat 1,2 millioner kroner af til at ansætte en medarbejder, der skal arbejde for at bane vej for projektet. I slutningen af oktober besøger organisationen bag DM i Skills kommunen for at se på faciliteterne.
8: Når så vi kommer lidt tættere på, og vi får en lidt større formodning om, at det her det faktisk er en vej, vi godt kan gå, så er meningen, at vi ansætter en person, der har fuld fokus på opgaven. Så når vi har fået et endeligt go, så er byrådet klar over, at så skal der bruges mange penge på at få det her til at lykkes. Der bliver set positivt på det.
3: Lokale virksomheder og flere fonde bakker allerede nu op om kommunens ambitioner, fortæller borgmesteren. Nu skal alle børn i dagtilbud have vurderet deres sprogfærdigheder allerede omkring 3-årsalderen i Frederikshavn Kommune.
0: Det sker, fordi sprogvurderinger fra børnehaveklasserne i 2024 viste, at 40% af børnene havde behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats. Sprogindsatsen skal styrke de sproglige læringsmiljøer for alle børn gennem blandt andet leg, samtaler, rim, musik og bøger.
3: Det er klar op i løbet af dagen, hvor vi ligefrem kan få sol og omkring 12 grader. Til gengæld også blæsende, frisk vind til kuling fra nordvest og vest.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay her med Novembervej. Bare lige sende en opfordring ud til alle plus 65 især, men også i det hele taget ældre svagelige og bare sådan folk, der skrænter lidt. Og her kigger jeg på dig, Ralf. Ja, du er lidt... også både op i alderen og alt muligt, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tænker bare, influenza-vaccinen.
1: Ja.
0: Tag den nu.
1: Nej.
0: Okay. Nå, jamen, der er ikke noget. Der kommer...
1: Så var det, det var bare det.
0: Ja, jamen, så okay. Du har lukket ørerne.
1: Ja.
0: Jeg siger det til alle andre. Jeg som måtte være ekstra hårdt ramt af influenza, eller måske er i risiko for at blive det, hvis man nu skulle være så heldig at få tiltrukket den her dumme sygdom i forskellige former. Der bliver højt smittetryk i år, det vurderer Statens Serum Institut, og vi er formentlig kun få uger fra officielt at være i gang med influenza-sæsonen. Det siger Bolette Søborg, som jo altså er overlæge og sektionsleder på Statens Serum Institut, og hun anbefaler altså alle, der har mulighed for det, og måske også som er, sådan, er i risikozonen, for lige at få, eller om hun anbefaler at få taget den her vaccine, fordi smittetrykket som sagt er højt i år, og det skyldes, at influenza-type B er på fremmarch i større dele af verden. Influenza A har vi haft herhjemme i en del år. Derfor så er vores immunforsvar overfor influenza B svækket. Og det er så den, man frygter. Ruller ind over Danmark.
1: Okay. Ja, ja. Det er også fint nok, og jeg har ikke noget imod andre for den. Jeg gør det bare ikke.
0: Nej, det er bare fint. Jeg tror, jeg kommer til at tage den i år, fordi, ved du hvad, selvom jeg bliver... det kræver lige et døgn på langs, for jeg bliver så dårlig af den. Men... Ja. Men så er jeg måske...
1: Du er også lidt svagelig, jo.
0: Ja.

0: Ariana Grande her, Hate That I Made You Love Me. Laura Stam, vi skal kigge på trafikken.
1: Det skal vi, og jeg melder altså feriestemningen på de nordjyske veje. Det er gode nyheder til jer, der kører derude. Der er nemlig god plads, og hverken uheld eller tabte sager har heller ikke haft nogen opkald på trafiktelefonen, selvom jeg ellers håber, at der altså er hul igennem. Eller det ved jeg så, at der er fra Midt- og Vestjylland og Østjylland, men altså ikke fra de nordjyske veje. Så grønt lys herfra, hvis man skal en tur ud og køre i det dejlige vejr. Lidt koldt derude, men heldigvis ingen uheld eller noget i den stil.
0: Det er skønt.
2: Det er skønt.
0: 70-100-110.
2: Jeg vil bare sagt, der er også stadigvæk grønt lys til en koncert på Skråen i aften. Der er nemlig ikke udsolgt endnu. Det er fyren her, Claus Hempler.
0: Unlucky in Love med manden, som altså giver koncert i Aalborg i aften.

0: Det var Claus Hempler, Unlucky in Love. En mand, du kan møde på skroen i aften, og lad os da bare lige plukke igen. Der er stadig billetter at få.
1: Ja, og han er rigtig god live, det skal jeg øvrigt hilse at sige. Så det kan anbefales. Nu ved jeg ikke, jeg tænker et eller andet sted, at jeg er også en del af problemet her, fordi det er godt nok sjældent igennem mange år, at jeg har kørt bus.
0: Jamen, det er fordi, du løber så meget.
1: Men jeg er jo ikke Stine Rix. Jeg løber ikke på arbejde, kan man sige. Og når jeg skal nogle steder, så tager jeg bilen. Og det er jo det, der er problemet, at der er ikke nok til at tage busserne. Og hvis ikke lige regeringen, Folketinget, sender 30 millioner kroner til Region Nordjylland, ja, så bliver der altså endnu mere flere busruter, der forsvinder.
0: Det siger de i hvert fald. I Region Nordjylland, der mener man altså, at man bliver nødt til at lukke dem. Busruterne vel at mærke, hvis ikke staten hjælper til. Regionsrådsformand Mads Stugedal fra Venstre, han siger altså, at man står i en meget alvorlig situation.
2: Det er mange busruter, vi skal ud og se på. I Region Nordjylland har vi et budget på ca. 450 millioner kroner, og vi vil skulle ud og finde et stort tocifret millionbeløb i besparelser. Det vil jeg sige, det vil gå ud over rigtig, rigtig mange nordjyder. Vi må jo også konstatere, at vi har et Danmark, hvor rigtig mange mennesker flytter fra de mindste bysamfund og ind til de store byer, og det betyder, at landdistriktsbusserne, der er ikke særlig mange, der tager dem i forhold til, hvordan det var tidligere. Og det er jo en politisk prioritering, om man ønsker, at de busser skal køre videre, selvom der ikke er så mange, der tager dem. Det er noget, som jeg synes, regeringen skal forholde sig til. Jeg synes, det vil være synd og skam at lukke de her busser.
1: Michael Klitgaard, han er også venstremand, og så er han også borgmester i Brønderslev Kommune. Et af de steder, der kan miste busruter. Han er også formand for Kommunekontaktrådet. Det er den sammenslutning af nordjyske kommuner, hvor de sådan sidder og aftaler lidt på tværs af kommunerne.
0: Og han siger jo altså, at det er i forvejen ikke nemt at bo på landet i Nordjylland, hvor der er få busruter at tage af, og det bliver bare endnu værre, hvis ikke staten kommer med flere penge lige netop nu.
3: Jeg bliver bekymret for, at man har svært ved at komme frem og tilbage i busruten, og det gør, at det bliver endnu sværere at være på landet, og jeg synes, vi ser en udvikling, hvor folk ret hurtigt flytter mod de store byer. Den udvikling skal vi modarbejde. Det skal vi gøre ved at styrke vores landdistrikter, også ved for eksempel at sørge for at give midler til trafik i landområder. Man giver mange midler til de store byer. Nu bør man tænke lidt på landområderne i Danmark.
1: Og så har vi jo morgenen igennem fortalt, at transportminister Signe Munk fra SF ikke har ønsket at stille op til interview. Vi har faktisk lige fået et skriftligt svar. Vil du være Signe Munk?
0: Ja, jeg siger det med min egen stemme.
1: Ja,
0: det
1: okay.
0: Har jeg bedst med.
1: Fair nok.
0: Hun siger altså, SF'eren her, at det skal være muligt at bo og leve i alle dele af landet, også selvom man ikke har kørekort. Derfor understøtter regeringen også den kollektive trafik, blandt andet med kompensation for de høje dieselpriser og direkte tilskud til nye fleksible transportløsninger. Derudover så er der med finansloven, som vi er i gang med nu, lagt op til at gå i gang med at indføre gratis kollektiv transport for unge, og det bør give trafikselskaberne nogle muligheder for at få flere unge ind i busser og tog.
1: Sådan.
0: Jamen, ved du hvad, så er det
1: enkelt barberet. Punktum slut, ja, som Søren Smalbro vil sige.
0: Ja. Så er der ikke mere at sige til den sag. Nej, det er naturligvis en ting, vi holder øje med. Men lad os da bare lige få på plads. Det er altså ikke kun dig og mig, Ralf, der er problemet. Det er jo altså også lige nogle iranere, der spærrer noget Hormuzstrædet og nogle brændstofpriser, der bare stikker af. Og ja. Ikke mindst også regeringen selv samme, der har valgt, at man skal have fradrag i forhold til at tage bilen til uddannelse, som gør, at man mister passagerer derude.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Juice var det her med Blæst.
1: Morgens moment.
2: Vi har snakket en del om jernmark, eller jernmarker, som jo sidste år blev kåret til årets ord. Det foregik i Klog Sprog på PET her i DR. Og ja, det er også noget, de snakker om i Hjørring i hvert fald.
0: Det skal jeg lige love for. Kommunalpolitikerne, de må altså gerne kalde solceller for jernmarker i byrådssalen. Det slår kommunalforsker Rukke Puk fra Danmarks Medie- og Journalisterskole fast.
2: Ja, og det er jo efter, at Hjørrings borgmester Søren Smalbro fra Venstre, han i rette satte en byrådskollega fra Danmarks Demokraterne. Det var tilbage i august, netop fordi han brugte udtrykket jernmarker i en byrådsdebat.
3: Det er jo også interessant, altså, at det borgmesteren siger, at det her det er valgkamp. Altså, det er politisk propaganda. Og jeg ved ikke, hvor det er, borgmesteren har læst, at man, eller forestillet sig, at man ikke må have politisk propaganda i en kommunalbestyrelse. Altså det, enhver, der nogensinde har overvejet et kommunalbestyrelsesmøde, ved jo, eller en byrådsmøde, ved jo, at der er masser af politisk propaganda. Det er jo ikke bare, at man sidder og læser højt af de bilag, som embedsmændene har udarbejdet.

0: sted, det er en politisk diskussion. Og i en politisk diskussion er der altså mulighed for at bruge lige præcis det ord, man har valgt.
1: Søren Smalbro, altså venstreborgmester i Hjørring Kommune, han anerkender hans styreslagets gang i byrådet lidt stramt, men han holder fast i, at det er nødvendigt, blandt andet med henvisning til lidt tidligere tiders ballade i byrådssalen.
2: Nemlig. Der er den nye side på den anden af 10-radiovisen, som handler om små sportsgrene, som mange måske ikke kender, men som stadigvæk kan være ret fedt for dem, der dyrker det.
1: Ja, så er Rasmus, de får besøg af en, der virkelig kaster ud sig i mange forskellige slags aktiviteter, fysisk, vel at mærke. Og så er der jo altså også lige ordsproget. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er, som de tager fat på.
2: Ja.
1: Det er meget mere.
2: Ha' nu en dejlig onsdag derude.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores
3: ferieugeplan.
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver og sidder i godt selskab, ikke?
3: Jo,
2: det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi jeg Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt, så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgren, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foot table.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser. Men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren. De er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
3: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Juelsminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op i?
3: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neopren sejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
3: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
3: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
3: Åh, her, der er meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
3: Ej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, og jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Juelsminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
3: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
3: Jeg kan godt lide at styre tingene selv. Og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning af.
2: Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen? Eller er det bare en gang om måneden? Eller hvor er vi henne?
3: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
1: En til to gange.
3: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
1: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
3: Jo, tak.
4: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej, tøj.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lyder det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12.12.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Vesthimmerlands Kommune går efter at lægge rammer til Danmarksmesterskaberne i skills i år 2029. Det fortæller Venstreborgmester Per Bak Laursen.
4: Vores store drøm det er, at vi simpelthen får DM i skills til Vesthimmerland. Vi er en kommune, som har meget stor tilstrømning til vores erhvervsuddannelser i forvejen. Så synes vi, det kunne være nærliggende at prøve at byde ind på det, også fordi vi har nogle faciliteter, som vi mener godt kan bære sådan et arrangement.
3: Forløbigt er der sat 1,2 millioner kroner af til at ansætte en medarbejder, der skal bane vej for projektet. Og i slutningen af oktober besøger organisationen bag DM i skills kommunen for at se på faciliteterne. Og så har Vesthimmerlands Kommune også fået hjælp af Hjørring Kommune, som deler ud af deres erfaringer med at holde arrangementet. Kommunalpolitikere i Hjørring Kommune må gerne kalde solceller for jernmarker i byrådssalen. Det slår kommunalforsker Rua Buk fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fast. Efter borgmester Søren Smalbo fra Venstre har i rette sat en byrådskollega fra Danmarksdemokraterne, da han brugte udtrykket jernmarker i en byrådsdebat.
5: Om nogen vælger at bruge det ene eller det andet ord, eller kalde noget for solceller eller jernmarker, det er slet ikke noget, en borgmester kan blande sig i.
3: Søren Smalbo anerkender, at han styrer slagets gang i byrådet lidt stramt, men holder fast i, at det er nødvendigt.
6: Når vi snakker solcelleparker, så snakker vi solcelleparker, og så kan man mene om, hvad man vil, og man kalder dem ikke noget andet, fordi det er populistisk, og det skal vi ud af vores byrådssal. Man kan bruge det i valgkamp og i offentlige debatter, det er fint, men i en byrådssal, der hedder ting det, de hedder.
3: Situationen har fået folketingsmedlem Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne til at spørge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, om forbud mod ordet er tilladt. Ministeren afviser at kommentere sagen, da ministeriet kan blive inhabile, hvis sagen senere skal tages op i ministeriet. Først på dagen endnu enkelte byer, ellers bliver det tørvejr med en del sol det meste af dagen og en temperatur omkring de 12 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, ja. der er en klokke inde i bolden.
2: Klokke,
4: ja.
2: Gud, hvor sjovt.
4: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært. Men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
3: Ja.
2: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du har stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der så en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutter skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig. At du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre, vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet og så videre. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra, ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bruge bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde i livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså, det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode, faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså, det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det. Men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, at alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Ringer til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du bliver også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

Blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
1: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
0: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
2: Hej, Katrine.
3: Hej.
2: Nu har du jo lyttet med, og du har jo blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
3: Ja.
2: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
3: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing. Og...
0: ja.
3: Det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt udenom.
0: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
3: Ja, det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportsgren. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
2: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
3: Ja, gerne.
2: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
0: Hvad tænker du om det?
3: Ja, jamen jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
0: Mm. Så vi skal bruge noget sejl også på?
3: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
0: Okay, jeg kan ikke byde...
3: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det via vinden, der bærer en...
2: Ja, det er lidt for fysisk sted. Måske roning, eller hvad?
3: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
0: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
3: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske,
2: ja.
3: At jeg gik i gang med.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Men?
3: Ja, ja men man kunne måske blive god til det jo.
0: Ja, det
2: kan være.
3: Ja.
2: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
3: Ja.
2: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
4: Ja, hej Katrine.
3: Hej Morten.
4: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs, så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren, og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
3: Men der er latex i kanten af den.
4: Okay.
3: Jeg tænker,
4: der må bare være nogen på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
3: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare udslæt over det.
0: Okay.
3: Det var ikke så godt.
2: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
4: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
0: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget... Hvad tænker du, Katrine?
3: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
0: Nej, det kan du jo så.
3: Ja, det kunne jeg da gøre.
0: Det kunne man måske godt. Nå, ja. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
2: Noget med vind.
0: Noget med vind og sejl.
2: Men noget med vind.
0: Noget med vind.
2: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
0: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
5: Sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Den lyse side er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke se, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand. I vand, måske noget med vand, gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd, det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en model sejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt, ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport, selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan have det, så må man også sige, kill your darlings. Altså, okay. Something's gotta go.
2: Okay.
4: Altså, der, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel, og så en masse fitness og sådan noget. Det er klar, ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er også kommet nogle, skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skørebud, måske?
2: Endelig.
3: Go-kart. Hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk kort, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud. Alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode, sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder af video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tager slet ikke for med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tager slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til kilde til
1: den.
2: Den vil kigge på mig som om jeg er idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu det bare er Katrine, der skal i frirum?
2: Hvis vi er det lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. For du kan overhovedet ikke se, du kan ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange, ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret fra USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det kan også godt kan være lidt skræmmende at starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså,
1: okay.
2: det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her. Skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted og tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, ja. man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er, du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Leksell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal have fundet ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer til.
2: Jeg er ikke afvisen. Nej.
0: Okay, fint nok.
2: Der er også, venter.
0: Der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver optimistjolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Ja, men jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebuggy, strandsurfing, beachbuggy, altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe den ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, altså frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske til foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
2: Ja.
0: Katrine, det lykkedes jo.
2: Ja.
0: På en måde.
2: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
4: Ja. Der er altid noget, man er god til.
5: Ja. Må det ikke.

0: So let's get into it. Jeg synes, det lykkedes.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
0: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
1: Og så inspirerende for alle os andre.
0: Præcis.
1: Også.
0: Der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
1: Og så tag en ven med.
0: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: En pose penge med 30 millioner kroner, det er, hvad der skal til for at redde busruter i landdistrikterne fra at blive sløjfet, lyder det et opråb fra Region Nordjylland til regeringen. Økonomien til offentlig transport er alvorligt presset, og i blandt andet Brønderslev er lokale ikke glade ved tanken om at miste flere busruter.
2: Det skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
3: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
4: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
1: Lød det altså fra Emily Oyoko, Jens Christian Kvist Nielsen og Elana Petersen. Stigende brændstofpriser har presset den kollektive trafik, og derudover så er der også færre passagerer. Ifølge regionen tager flere unge nu bilen, fordi politikere i Folketinget har besluttet, at 17-årige må køre bil alene i dagstimerne, og de får fradrag for at tage bilen til uddannelse. Det kender flere elever på Brønderslev Gymnasium. Brinkmann Sørensen foretrækker bilen over bussen.
5: Jeg synes, bilen det er meget hurtigere, så kan jeg også komme hurtigt hjem, for så skal jeg ikke gå ned på stationen og vente i en time og sådan noget.
1: Ifølge Mads Duedahl bør regeringen træde ind og give kompensation, men transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview. Nu skal alle børn i dagtilbud have vurderet deres sprogfærdigheder allerede omkring 3-årsalderen i Frederikshavn Kommune. Det sker, fordi sprogvurderinger fra børnehaveklasserne i 2024 viste, at 40% af børnene havde behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats. Sprogindsatsen skal styrke de sproglige læringsmiljøer for alle børn gennem blandt andet leg, samtaler, rim, musik og bøger. Den står på tørt vejr med en del sol det meste af dagen. Vi får temperatur omkring 12 grader og frisk vind til cooling fra nordvest og vest, der aftager bliver lidt til frisk. Det var nyhederne fra DR Nordjylland i denne omgang.
6: Du lytter til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på P4.

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side, så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm, nybrygget kaffe på sengen. Mm. Lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har lavet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Høre fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig, og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Forborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween. Uge lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil.
2: Ja.
1: Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Jeg
2: har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går og er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde. Ja, tak.
1: Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Ah, men det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag i marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise, lyder det fra Niels.
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag, enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: behøver altså ikke være så trist. Ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lytter her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøve det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobby Kone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet over, fordi at der de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg udleder i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså betyder, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel og anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
2: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
16: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbruderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
16: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
16: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
17: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud for Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
18: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Vastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
19: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
19: Altså, anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går fladet til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg er glad for at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mit børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
20: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig, så er man blevet 112.
0: Ja, der skal der også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
21: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen, og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard. P4. Du

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Volter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lade hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer. Jeg vil den

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World. 29.

0: fra DR Nordjylland.
1: Udfordringen med kollektiv transport i Region Nordjylland er ekstra presserende, og derfor vil Enhedslisten Nordjyske gruppeforperson Peder Hvelplund tage problemet med til finanslovsforhandlingerne, siger han.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at regionernes økonomi og herunder den kollektive transport er ekstremt presset. Og hvis vi skal have et Danmark, der hænger sammen, som jo også er regeringens erklærede mål, så bliver vi nødt til at se både på tilgængeligheden i forhold til den kollektive transport og priserne.
1: Region Nordjylland advarer et opråb til regeringen om, at flere busruter må nedlægges, hvis ikke regeringen kommer med flere penge til den kollektive transport i regionen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet skriver hun i et skriftligt svar, at der med finansloven er lagt op til at gå i gang med at indføre gratis kollektiv transport for unge, og det bør give trafikselskaberne nogle muligheder for at få flere unge ind i busser og tog. Men det er langt fra nok, mener Peder Hvelplund.
2: Det er jo altså nødvendigt, at der også kører nogle busser, og derfor er det jo ikke tilstrækkeligt det, der ligger på bordet nu. Så jeg har fuld forståelse for opråbet fra Region Nordjylland.
1: Vesthimmerlands Kommune går efter at lægge rammer til DM i Skills i år 2029. Det fortæller Venstreborgmester Per Bak Laursen.
3: Vores store drøm det er, at vi simpelthen får DM i Skills til Vesthimmerland. Vi er en kommune, som har meget stor tilstrømning til vores erhvervsuddannelser i forvejen. Så synes vi, det kunne være nærliggende at prøve at byde ind på det, også fordi vi har nogle faciliteter, som vi mener godt kan bære sådan en arrangement.
1: Forløbet er der afsat 1,2 millioner kroner til at ansætte en medarbejder, der skal bane vej for projektet. I slutningen af oktober besøger organisationen bag DM i Skills kommunen for at se på faciliteterne. Og så har Vesthimmerlands Kommune fået hjælp af Jørgen Kommune, som deler ud af deres erfaringer med at afholde arrangementet. Og med det var det nyhederne fra DR Nordjylland i denne omgang. Der er nyheder igen 15:30.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre en sang fra ugens album. Og så skal vi fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i starten nullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro hitliste fra netop det år, og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003, og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth, altså de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retro-hitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hedder Yes. Hvis I ikke

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Walter. Du kan se Gustav Walter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Fra radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Siska her med Do.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu et lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den med Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

6. pladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik vi her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Ki og Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske Bivardo B her med Memories.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det, man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. The Aphrodisia, og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona, fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Hot

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, og her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang, men vi skal altså også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på. Ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen, og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik, lige efter Tempo City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City, og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms. Det vil sige, at du kan sende mig en sms med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her. Så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyrereference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på Ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

Vi er jo altså her i midten af 80'erne, som er en, der er Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her, det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en... vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare en, men flere ræve i navnet, det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og P4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare en, som sagt, men to Fox the Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lytter, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærerne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mette Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelsomme eller søde, jeg har gjort for hende?
4: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
4: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, at de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
4: Ja, de kommer her, og
5: ja.
4: Nu...
5: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af os, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhans er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en... Hej, Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, øvrigt også, glimrende sang fra start 80'erne på albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sandra, der skriver: Hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sandra. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det. Her er det i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

Det var altså Sander, der havde kommet med det her glimrende bud. James Brown. Og fugle. Der bliver altså kigget på fugle mest torsdag, mest fredag og lørdag.

0: Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører på rute 35 Frederikshavnvej mellem Hjørring og Frederikshavn. For der er sket et uheld umiddelbart efter Sindal i retning mod Frederikshavn, og politi og redning, de er landet på stedet, og de oplyser, at mens de arbejder på stedet, så er vejen fuldstændig spærret i begge retninger, og det er altså uvist, hvornår vejen kan åbne igen. Og det er på rute 35 Frederikshavnvej mellem Hjørring og Frederikshavn, der er spærret i begge retninger, og det er på grund af et uheld, og det er umiddelbart efter Sindal.
1: Det var Scarlett Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake, og det her, det er Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og Fugle er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højreskøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel og P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, Vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer og det her nummer, der jo altså hedder Elefant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyrereferencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, ja, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og

Ej, og det er nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America, og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer For My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige

0: til sine vælgere. Jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
3: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen. P4. Du lytter.

0: Miley Cyrus, det her det var Flowers.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi i dag skal ud og køre lidt med bus, men vi starter lige et lidt andet sted, fordi da jeg for et par år siden driblede rundt her i Nordjylland, var ved at lave noget radio, der blev jeg pludselig ringet op af min kære kone, der sagde, hey, de der bilnøgler til den bil, der står her hos mig i Thisted, hvor er de? Og jeg kunne så konstatere, nå ja, de var i min lomme. Og det var jo lidt et problem, kan man sige, fordi der gjorde de jo ikke meget nytte til at starte den bil, som hun altså skulle ud og køre i. Så gode råd i dyre, jeg tænkte, hvad pokker gør jeg? Jeg prøver da simpelthen at se, om jeg kan køre ned på stationen og få det med en af de kære buschauffører. Jeg tænkte, det blev en svær mission, men jeg gav det alligevel et skud. Og se nu der, det fik jeg simpelthen lov til. Der var simpelthen en sød chauffør, der tog min bilnøgle med her fra busstationen i Aalborg. Kørte den hele vejen til Thisted. Der stod hun og kunne tage imod bilnøglerne. Og hvorfor fortæller jeg den her historie? Jamen det gør jeg, fordi vi i dag har fået endnu en noget så kedelig bushistorie. Det er Region Nordjylland, der råber op og siger, hey, vi mangler altså alvorligt penge. Og de varsler, at det kan komme til at koste lukningen af ruter rundt omkring her i Nordjylland. Grunden den er blandt andet stigende brændstofpriser og regeringsbeslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne. Det er kedeligt, det må man sige, og derfor
1: P4 på mission.
0: Så vil vi altså i dag samle lidt på de positive bushistorier, for det kan jo ikke passe, at det altid er forsinkelser, lukning af ruter og alskens dårligdom, vi skal høre om. Så jeg har brug for, kære lytter, at du hjælper mig med at skrive ind med en positiv, en glad bushistorie. Skriv ind på sms'en. Det gør du til 1212. Starter med at skrive nord. Laver et mellemrum og kom så lige med den positive bushistorie, så vi også kan få noget smil på læben, når vi hører ordet bus. Skriv også gerne lige dit navn med det. Velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Mit navn er Mads Thøgersen.

0: Shakira og Burna Boy her med Die Die VM-sangen. Og Julie Karoline Voldsted Lund, vi skal have et kig på den nordjyske trafik. Hvordan står det til derude?
1: Jamen, jeg har en melding om et uheld på rute 35 Frederikshavnsvej mellem Hjørring og Frederikshavn. Mere præcist er det lige øst for Sindal, hvor uheldet er sket, og der er så blevet spærret for kørsel i begge retninger. Ellers så ser eftermiddagen altså rigtig fin ud, og der er ikke det helt store andet at melde om lige nu. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, når myldretrafikken for alvor melder sig, men indtil videre så ser det fint ud.
0: Jamen ved du hvad, det lyder godt, så I kan jo som altid ringe ind på 70 100 110. Her var klokken, den er blevet 12 minutter over 3. Vi tager en tur tilbage i tiden med Lis Sørensen og Forvandling.

0: Eftermiddag med P4.
1: En pose penge med 30 millioner kroner, ja, det er, hvad der skal til for at redde en masse busruter i landdistrikterne fra at blive sløjfet. Så lyder det i et opråb fra Region Nordjylland til regeringen. Og ifølge regionsrådsformand Mads Dudal fra Venstre, ja, så bør regeringen træde ind og give kompensation. Thomas Klimek, du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og altså valgt i Nordjylland. Du sidder i regeringen. Er du med på at give Region Nordjylland den her pose penge?
2: Jamen, vi står i en situation lige nu, hvor det er, at man kan sige, at de nordiske busstoppesteder bliver ramt af globale udfordringer. Vi har en energikrise i verden, og den er ikke mindst foranstaltet af krigen i Iran, som har drevet råolien op i pris. Det ekstraordinære situationer kræver muligvis ekstraordinære tiltag, så jeg har den situation, at det kommer vi selvfølgelig til at kigge offensivt på, om der kan gøres noget mere for den offentlige trafik i Nordjylland.
1: Ja, transportminister Signe Munk, hun fortæller i et skriftligt svar til DR, at regeringen understøtter den kollektive trafik, blandt andet ved hjælp af kompensation for netop høje dieselpriser og tilskud til nye fleksible transportløsninger og noget af det, som du også selv er inde på her. Men altså, Mads Dudal blandt andet, han siger jo, at det langt fra er nok. Er du enig i det?
2: Ja, det er sådan, at en regering agerer jo på nationalt niveau, kan man så sige, med delaftaler ned på det regionale og kommunale niveau. Og det her det er måske et godt eksempel på, at her har vi en delaftale, eller hvad skal man sige, nogle forhold regionalt, som gør, at det kunne få et ekstra servicetjek i forhold til, hvad regeringen i øjeblikket understøtter. Det er i hvert fald helt sikkert, at med den situation, som den nordiske infrastruktur har i forvejen, så har vi jo ikke brug for at forsvække den yderligere, hvis konsekvensen kan blive, at vi mister endnu flere køretimer ude på de nordiske landeveje. Så set fra nordisk perspektiv, så er jeg i hvert fald klar til at give det et kig, og så se, om der kan gøres noget ekstraordinært noget i den situation her. For det lige nu er der jo ikke noget, der tyder på, at den globale situation ændrer sig, desværre.
1: Giv det et kig, siger du. Du sidder i regeringen, der forhandler den her finanslov. Du er med til i hvert fald at bestemme over alle pengene. Hvad er det, du konkret vil gøre for at løse det her?
2: Ja, nu sidder jeg jo ikke helt ude i den spidse ende og forhandler, men jeg kan jo i hvert fald gå hjem og så sige til mine, hvad skal man sige, fæller, at vi har en situation i Nordjylland, som vi bør kigge ind i, og så se, om der kan gøres noget mere for det regnskab, som ligger på bordet i Region Nordjylland. Det er jo den ærlige snak, og det er den måde, det foregår på.
1: Hvad er det, du synes, der skal gøres?
2: Ja, men nu siger regionsformanden, det er 30 millioner, der mangler. Det er jo et tal, der er spillet ud. Står det til troende, så må vi jo kigge på det tal. Men jeg er nødt til at forholde mig til, at jeg får det serveret lige nu. Og derfor så vil jeg selvfølgelig også udbede mig tid til at få lov at kigge ned i det, og så bringe det videre. Men jeg kan jo garantere, at vi kommer til at drøfte i de dele af regeringen, som jeg sidder i.
1: Tror du, det er realistisk, at I kan komme Region Nordjylland i møde? Eller skal alle vi nordjyder se frem til, at der kan risikere at lukke flere busruter?
2: Jamen, det er jo et spørgsmål, som skal besvares med flere faktorer. Et, som jeg sagde før, vi har en global situation. Ændrer den sig foreløbig? Det er der ikke så meget, der tyder på. Det er i hvert fald en af de største faktorer i det her. Vi har en råoliepris, som er drevet op med 50-60% siden samme tid sidste år. Det er jo den største faktor i det her. En anden ting, det er, hvordan det så øvrigt står ud i forhold til de øvrige regioner og sådan nogle ting. Jeg sagde, men ingen tvivl om, at Region Nordjylland er en af de hårdest ramte sådan generelt, og det gælder ikke bare offentlig transport. Så jeg kan sige til dig i dag, at det vi vil gøre, det er selvfølgelig til at opråbe seriøst, og så må vi finde ud af, om det er 30 millioner, der mangler, eller om det er et andet tal.
1: Du skal have tak, Thomas Klimek. Og ifølge Region Nordjylland, så skyldes problemet særligt, at flere unge mennesker tager bilen frem for bussen. Og samtidig, ja, så er brændstofpriserne steget, og det sætter flere busruter under pres.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ja, for 10-15 år siden, der var det i den grad ham her, der fik både unge piger og drenge og alle mulige andre til at skrige og skråle og synge med. Her i midten af 20'erne, der må man i den grad sige, at det er dem, vi hørte lige før. Rasmus Seebach, nemlig Apaka og Smelter under månen. Det er skønne nummer, som de helt sikkert også spillede til deres store koncert i Parken i lørdags. Den er blevet sådan lidt lunken anmeldt, men det virker nu til, at der er ret mange, der har haft en fed oplevelse. Om lidt får du forhåbentlig også nogle dejlige nordjyske nyheder, når klokken er 15.30.

0: Ja, my body isn't ready, synger Somber her. Du kan stadig nå at melde ind med din glade, positive bushistorie. Noget busbegejstring i sms'en. Tak. Det samler vi på i dag, hvor Region Nordjylland er ude at sige, send flere penge, ellers så kan vi risikere at komme til at lukke busruter. Du melder ind på 1212, starter din sms med at skrive Nord, laver et mellemrum og kommer så med din positive bushistorie. Skriv også meget gerne lige dit navn. Her er klokken blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Telefonen bimler og bamler hos den nordjyske landboforening Agilix. Nordjyske landmænd er forvirret og frustreret efter det i dag er kommet frem, at der er fejl i de udregninger, der fastsætter grænserne for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra næste år. Det fortæller næstformand i Agilix, Torben Farum.
3: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
2: Det er Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket og indrømmer fejlen, der betyder, at mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede. Og hos Agilix forsøger de at hjælpe de nordjyske landmænd bedst muligt, siger Torben Farum.
3: Det vi gør, det er at prøve at understøtte vores landmænd bedst muligt. Altså, det er en snak med vedkommendes planlægningskonsulent, men vi er også i gang med at planlægge faktisk tre stormøder, hvor vi vil prøve at tage emnet L5 op og få snakket det igennem.
2: Nis hjemmepleje i Frederikshavn må nu lukke efter en konflikt med kommunen, det skriver TV2 Nord. Frederikshavn Kommune har meddelt, at den fastholder ophøret af samarbejdet med den private hjemmepleje, og dermed er virksomhedens eksistensgrundlag væk, og Nis hjemmepleje ophører, oplyser indehaver Nikolaj Rikkels Hansen. Opsigelsen kom samme dag, som hjemmeplejen nedlagde arbejdet i protest, fordi medarbejdere var blevet lukket ud af kommunens journalsystem. Det skete ifølge kommunen efter en mistanke om, at medarbejdere havde begået databrud med særligt følsomme personoplysninger. Men det har Nis hjemmeplejes ejer dog afvist. Udfordringen med kollektiv transport i Region Nordjylland er ekstra presserende, og derfor vil Enhedslistens nordjyske gruppeforperson Peter Velblund tage problemet med til finanslovsforhandlingerne, siger han.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at regionernes økonomi og herunder den kollektive transport er ekstremt presset. Og hvis vi skal have et Danmark, der hænger sammen, som jo også er regeringens erklærede mål, så bliver vi nødt til at se både på tilgængeligheden i forhold til den kollektive transport og priserne.
2: Region Nordjylland advarer et opråb til regeringen om, at flere busruter må nedlægges, hvis ikke regeringen kommer med flere penge til den kollektive transport i regionen. Transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at der med finansloven er lagt op til at gå i gang med at indføre gratis kollektiv transport for unge, og det bør give trafikselskaberne nogle muligheder for at få flere unge ind i busser og tog. Men det er langt fra nok, mener Peter Velblund.
4: Det er jo altså nødvendigt, at der også kører nogle busser, og derfor er det jo ikke tilstrækkeligt det, der ligger på bordet nu. Så jeg har fuld forståelse for opråbet fra Region Nordjylland.
2: Den står på tørt vejr med en del sol det meste af dagen. Temperatur omkring 12 grader og frisk vind til cooling fra nordvest og vest, der aftager og bliver lidt til frisk. Og med det var det nyhederne fra DR Nordjylland i denne omgang. Der er nyheder igen om en lille time.
1: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: How I Love You her fra 26-årige Saint Clara. Og 26 år, ja, det er cirka rigtig meget mindre end 112. Og 112 år, det bliver Kirsten Svalbe fra Struer i dag. Og hun er så også i særtilfælde, må man sige, fordi hun bliver faktisk den ældste i Danmark nogensinde med sine i alt 112 år og 218 dage. Men hvad svarer det egentlig til? Jo, det er 41.126 dage. Og hvis du tænker, Mads, kan du ikke forvirre mig lidt mere med nogle endnu større tal, så kan jeg sige jo, bare rolig, det kan jeg godt. Fordi hvis man nu spiser 3 måltider dagligt, og det gør man jo sådan cirka i hvert fald hovedmåltider, igennem sådan et langt liv her, jamen så er det 123.378 måltider. Jeg vil håbe, der har været lidt variation så. Den er hård, hvis det er leverhakker på rugbrød så mange gange, det vil jeg sige. Hvis man nu også skal af med noget af det vand, man måske indtager til nogle af de her måltider eller andet væske, jamen så tisser man cirka 6 gange om dagen. Så er det altså 246.756 gange, Kirsten hun har tisset. Wow. Men. Kan det tal ikke blive meget større? Jo, det kan det. Fordi hvis man blinker cirka 15 gange i minuttet, som man gør, jamen så er det, og hold nu fast, 888.321.600 blink, hun har lavet gennem sit liv. Wow. Men lad os lige tage noget lidt mere simpelt, som måske faktisk ikke er så simpelt alligevel, fordi min kollega har været på besøg ved Kirsten i dag for både at sige tillykke med fødselsdagen, selvfølgelig, som man skal, eller ikke tillykke med fødselsdagen, men tillykke med rekorden, selvfølgelig. Og også for at prøve at finde ud af, hvad er opskriften egentlig på at blive så gammel?
1: Jamen, det har jeg ingen opskrift på. For det kommer af sig selv. Bare man lever fra den ene dag til den anden.
2: Hvor mange år vil du gerne blive?
1: Nej. Jeg vil gerne blive 213. Så det skal vi se, om jeg kan.
0: Ja, jeg synes, det lyder, som om Kirsten siger 213. Jeg tror altså, hun siger 113, og det er vist nok til marts engang, hun har fødselsdag. Så lad os se, om hun ikke runder den også. Det vil i hvert fald være imponerende. Om ikke andet herfra, kæmpestort tillykke med rekorden. Det er godt nok sejt.

0: Bruno Mars, Grenade. Og Julie, et overblik over trafikken, kan du give os det?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Vi har jo stadig uheldet mellem Hjørring og Frederikshavn på rute 530 Frederikshavnvej, hvor der er blevet spærret for kørsel i begge retninger. Mere præcist er det lige øst for Sindal, hvor uheldet er sket. Ellers så glider det faktisk rigtig fint de fleste steder, og der er ikke noget, der for alvor driller. I hvert fald ikke noget, der er noget herind til os. Skulle der alligevel være noget, der gemmer sig derude, som vi ikke har fanget, så vil vi meget gerne høre fra dig.
0: Og det melder du ind på 70 100 110.

0: Katinka med sin nye single, Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag samler på positive bushistorier, for det kan ikke passe, det kun er dårligdom og triste historier, og lukning af ruter og sæder, der lugter, jeg skal komme efter jer. Vi skal have noget positivitet på banen. Rasmus Emil, kan du ikke hjælpe mig? Har du ikke en positiv bushistorie? Kom så, please.
2: Jo, det kan du tro, Mads. Jeg har jo taget til Aabybro i dag, hvor jeg har talt med folk, som siger, at de er enormt glade for at tage bussen, og det er faktisk overvejende nogle positive historier, de har. Men det her med den helt konkrete, den er lidt svær for folk lige sådan at grave frem. Og så er jeg kommet til at tænke på, at da jeg skulle med bussen ret ofte fra Aarhus og så hjem til Odder efter skole i gymnasiet, så var det altså ikke ualmindeligt, vel at mærke på regnværsdage, at man kunne sige, herre eller fru chauffør, kan jeg ikke blive sat af her imellem de her to stop, fordi så skal jeg ikke gå så langt her i regnvejret. Og buschaufførerne, de sagde bare stort set altid, jo, selvfølgelig, godt du siger det, det er jo det, vi er her for. Så det var altså min lille solstrålehistorie på den her bushistorie, Mads.
0: Ja, men det lyder godt, det lyder fantastisk. Det er sådan nogle historier, vi skal bede om. Du kan melde ind med din positive bushistorie i sms'en. Det er på 12.12, du starter med at skulle nå at lave et mellemrum, og kom så lige med en positiv bushistorie til at skære igennem alt det der negativitet, vi hele tiden hører om. Og ja, vi er også skyldige. Vi ved det godt. Det her, det er Ronan Keating. Life is a rollercoaster.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Love Me Not her fra Ravin Lanay. Der er ikke nok af dem. De kommer ikke til tiden. Det tager for lang tid. Sæderne lugter, og det er i øvrigt også koldt at stå på busstoppestedet. Ja, der er snart ikke det, der ikke er galt med busserne. Så vi skal altså have noget busbegejstring her til eftermiddag. Det skal vi, fordi Region Nordjylland, de er simpelthen ude at sige, at de har brug for flere penge til at fortsat holde alle de her ruter kørende rundt omkring i det nordjyske. Rasmus Emil, du er faktisk ude at køre med en af de busser, der jo altså kører endnu. Kan du give mig noget busbegejstring, eller hvad?
1: Det tror jeg godt, jeg kan, fordi at, jeg står så i bussen mod Jørring her. Det er 971X, vi er lige kørt fra Åbybro. Martin Lindhoff, du sidder bag chaufføret og er i gang med et venstre sving her, før vi skal til højre igen, kan jeg se nede på GPS'en. Hvordan har din dag været indtil videre, sådan rent glædesmæssigt?
2: Jamen, ligesom alle andre dage, blæde. Kunder, der er venlige. Kunder, som meget gerne vil fragtes fra det ene sted til det andet.
1: Og du skal selvfølgelig koncentrere dig her i trafikken, men det stopper altså ikke bare for at lige stille dig et spørgsmål mere. Hvad gør kunderne for, at du får en god dag, og ikke bare omvendt?
2: Mange smiler. Mange siger for eksempel godmorgen. Der er også nogen, som ikke siger godmorgen, men det er jo også alt efter, hvordan man er. Vi har nogle kunder, der er introverte, og dem skal man også tage hensyn til. Og mange gange får man, efter mange gange, hvor man har set dem, et smil af dem. Fordi de har fået en tryghed, og det synes jeg er fantastisk, når man kommer dertil med sådan nogle mennesker.
1: Nu siger du fantastisk, men hvorfor er det vigtigt overhovedet?
2: Jamen, jeg har jo med mennesker at gøre. Og en kontakt med andre mennesker er noget af det vigtigste i en bus. Nogle kommer bare ombord, andre vil gerne have en snak. Og der står godt nok, at samtale under kørsel er ikke tilladt. Men vi samtaler heller ikke. Vi snakker bare sammen.
1: Bussen her, den er jo, vi kan godt være ærlige at sige, en lille smule forsinket. Kan det ikke føre til, at folk de bare bliver smadret sure?
2: Undskyld.
1: Kan folk ikke blive smadret sure over, at bussen her er forsinket?
2: Det er sjældent. Fordi de ved godt, at en bus skal være forsinket. Bustiderne, det er vejledende. Og i det her tilfælde,

virkeligheden. Det var fantastisk. Du kan også melde ind med en lille positiv bushistorie, der forhåbentlig kan flyde rundt som en række fine, små, positive åkander i det her, ja, den her sø af dårligdom, når vi taler om busser. Jeg synes godt nok, der er meget negativitet rundt omkring, når vi taler om de her busser. Kom nu lige, hjælp mig med en positiv bushistorie. Du gør det på sms'en. Du skriver den til 1212, starter med at skrive nord, laver et mellemrum og kommer så med din busbegejstringshistorie. Skriv også gerne lige dit navn.

0: Svenske Benjamin Ingrosso her på Waste My Time. Nu er det blevet radioavis tid. Klokken den er 16.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker.

0: Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som Sigges lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
2: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
2: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
2: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamborg. Men nu er det altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlænder, vi mødte på gaden i dag.
3: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
4: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
5: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkins og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
6: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: og næ her fra Pauline.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi boede uden for byen, så det var landruten, vi kørte med. Mange stop og omveje. Vi fik en rundkørsel, og chaufføren elskede at give en omgang. Den går nok ikke i dag. Sådan skriver Hanne, og nej, Hanne, den går nok ikke i dag. Det har du nok ret i, men altså, det lyder da piv sjovt. Må jeg sige, at det gør hun, fordi jeg har efterlyst nogle positive bushistorier. Fordi vi jo har en dag, denne højhellige onsdag i efterårsferien, hvor vi nu endnu en gang kan tilføje en lidt negativ bushistorie af slagsen til den lange parade af dem efterhånden. Region Nordjylland er ude at sige, send flere penge, og det er en del af dem, 30 millioner. Fordi det er det, vi mangler for ikke at skulle risikere at lukke busruter i det kommende år. Derfor så efterlyser vi jo altså positive bushistorier, og dem har jeg heldigvis fået nogle af, blandt andet også fra Heiden Pedersen fra Aalborg, som min kollega Rasmus Miel fangede. Og hun er altså også en vældig glad buspassager.
2: Jeg føler mig altid glad, fordi folk smiler bare ind i bussen, og chaufføren, hun er sådan altid glad, så ja, jeg synes, det er altid en god oplevelse.
0: Ja, fantastisk. Altid en god oplevelse at tage bussen. Meget mere af det skal jeg gerne bede om. Du kan melde ind med din på 12-12'eren. Du starter med at skrive nord, lave et mellemrum og kom så med noget bus, begejstring, jubel, alle mulige dejlige positive ord og gerne en dejlig lille konkret historie og dit navn med. Så bliver jeg simpelthen bare så glad. Mit navn er Mads Thøgersen. Velkommen indenfor til meget mere P4 Eftermiddag.

0: Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Og Julie Caroline Voldsted Lund, vi har gode nyheder i trafikken, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det har jeg nemlig. Jeg har jo tidligere nævnt et uheld mellem Hjørring og Frederikshavn på rute 35. Og det er jo gode nyheder, fordi at det er altså blevet ruttet op derude, og der er blevet åbnet for begge retninger, som altså før var spærret. Men ja, det er kun gode nyheder herindfra, og det ser altså stadig stille og roligt ud på, i resten af Nordjylland. Og det må jo så tyde på, at det glider, som det skal derude, og at der nok stadig er lidt efterstemning ude på vejene.
0: Ja, men det er godt at høre. Gode nyheder og dårlige nyheder, alt hvad dine medtrafikanter skal vide, det kan du ringe ind til P4's trafiktelefon med. Det gør du på 70 100 110.

0: Ja, der er fed spade, fed vokal og masser af charme. Jeg må sige, det holder stadig stenhammerne hårdt, det her. Kongen af Aarhus, kongen af pop. Han har mange tilnavne. Thomas Helmig. Og det legendariske klassiske nummer, der hedder Stupid Man.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Skal du tage bussen eller bilen? Ja, den overvejelse bliver måske snart meget, meget nem. Fordi valgmuligheden bus, ja, den forsvinder måske snart for nogle. Flere unge mennesker tager bilen frem for bussen, og samtidig ja, så er brændstofpriserne steget, og det sætter flere busruter under pres. Det siger Region Nordjylland i et opråb til regeringen. De siger, at flere busruter faktisk må sløjfes, hvis regeringen altså ikke kan finde en ret stor pose penge til den kollektive transport her i Nordjylland. Og ifølge Peder Hvelplund, nordjysk valgt medlem af Folketinget og gruppeforperson for Enhedslisten, ja, så vil han arbejde for at løse problemet i Region Nordjylland.
2: Den udfordring, Region Nordjylland står i, er ekstra presserende, og derfor er det noget, vi kommer til at tage med til finansforhandlingerne, og i øvrigt fortsætte med at presse på, både for at vi sikrer bedre tilgængelighed, at vi finder løsninger for unge mennesker, der går på en ungdomsuddannelse, hvor der ikke er kollektiv transport, og i det hele taget for styrket elektrificeringen og muligheden for at kunne bruge andre drivmidler end de fossile.
0: Det er Enhedslisten, der er kommet med det forslag, der er lagt op til finansloven, nemlig om gratis kollektiv transport til unge under 22. Og ifølge transportminister Signe Munk fra SF, ja, så giver det trafikselskaberne mulighed for at få flere unge ind i busser og tog. I ved, det lokker jo ret meget det der med gratis. Det plejer at være et tilbud, der fungerer. Men det, at flere unge måske vil tage bussen, det løser faktisk ikke problemet, hvis der ikke er busser at tage.
2: Og derfor er det jo heller ikke noget, der efter vores opfattelse kan stå alene. Altså, vi siger jo netop, at vi har brug for både at øge tilgængeligheden og sænke priserne. Og derfor er det jo for os ikke et enten eller, men et både og. Og det er jo derfor, vi både har fokus på at give unge mennesker den frihed, det er at kunne komme gratis med en kollektiv transport, men selvfølgelig også sikre, at der er tilgængelighed, altså at der kører en bus eller tog, som man kan benytte sig af, uden at skulle betale for det.
0: Og transportminister Signe Munk fortæller i et skriftligt svar til DR, at regeringen understøtter den kollektive trafik, blandt andet ved hjælp af kompensation for netop høje brændstofpriser.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Vanessa Carlton vil gå 1000 miles her. 1000 er helt så gammel, bliver hun altså ikke. Nu skal vi også være ordentlige ved hende. Men så er der i hvert fald 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag. Og lige nøjagtigt i dag betyder det, at hun sætter Danmarks rekord som den ældste nogensinde. Men hvor gammel har man egentlig selv lyst til at blive? Jeg har tænkt lidt over det, jeg tror, jeg ville... Altså, hvis jeg skulle sætte et tal på sådan noget omkring 90, ville det ikke være meget flot? Det tror jeg. Det synes jeg. 90, det er dejligt rundt tal. Så tænker jeg også, så har man haft mange gode år, men man når måske heller ikke helt ud over grænsen, hvor man slet ikke kan holde til noget mere. Jeg ved det ikke. Det er jo svært at spå om. Der er trods alt en del år til, at jeg bliver 90, eller måske, hvem ved, 112. Men hvor gammel har nordjyderne egentlig lyst til at blive? Ja, det er jo et meget mere interessant spørgsmål, og det spørgsmål har min kollega Tobias Jeggesen været ude og stille en hel masse skønne nordjyder. Du kan lige høre, hvad de svarede her.
1: Jeg vil gerne være 95.
2: Man har jo lidt en drøm om at blive 100 år.
3: Jeg vil ikke have noget imod at dø som 70-årig, hvis der er et godt liv.
4: Så længe man spiser ordentligt og tager sig godt af sig selv, så kan man have det godt, til man er 100, hvis der er.
5: 150.
6: Det kan man jo ikke. Gad jeg da godt.
7: Jeg skal være 110, tror jeg.
8: Hvad tænker du om, at Alexander har sat den 110 år?
7: Ja, det er alt for gammelt. Det er så gammelt, skulle jeg fandme ikke blive. Det er lige så godt at sige. Så kan man jo ikke gå mere.
9: Jeg synes sgu, det er for kort at blive 70.
10: Efter jeg er kommet i 40'erne, så er det begyndt at gå op for mig, at livet skal slutte en dag, og jeg mistede min far for et par år siden. Og det synes jeg bare, det er svært at forholde sig til det der med, at livet ikke er for evigt, fordi jeg elsker livet.
8: Så Bille, hvad tænker du om, hvis mor hun blev 150?
11: Det vil jeg være glad for.
0: Ja, det ville da også være fantastisk, og du kan se meget mere til de her skønne nordjyder, og i øvrigt også til skønne Kirsten Svalbe, hvis du går ind på dr.dk. Der ligger både artikler, reels og alt muligt andet. God dækning af den her Danmarks rekord. Who's gonna

0: Who's gonna save my soul? Christoffer her og Orbit, nu klokken ved 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Region Nordjyllands pressede busøkonomi skal nu diskuteres i regeringen. Det siger Socialdemokratiets nordjyske folketingsmedlem Thomas Klimek, der sidder med i regeringen, efter Region Nordjylland har bedt regeringen om omkring 30 millioner kroner for at undgå at nedlægge busruter.
3: Det er i hvert fald helt sikkert, at med den situation, som den nordjyske infrastruktur har i forvejen, så har vi jo ikke brug for at forsvække den yderligere, hvis konsekvensen kan blive, at vi mister endnu flere køretimer ude på de nordjyske landeveje.
2: Ifølge regionen skyldes presset blandt andet stigende brændstofpriser og færre passagerer, og det problem skal løses, siger Thomas Klimek.
3: Nu sidder jeg jo ikke helt ude i den spidse ende og forhandler, men jeg kan jo i hvert fald gå hjem og så sige til mine fæller, at vi har en situation i Nordjylland, som vi bør kigge ind i, og så se, om der kan gøres noget mere for det regnskab, som ligger på bordet i Region Nordjylland. Det er jo den ærlige snak, og det er den måde, det foregår på.
2: Han vil dog ikke garantere, at regionen får de 30 millioner kroner.
3: Det vi vil gøre, det er selvfølgelig til at opråbe seriøst, og så må vi jo finde ud af, om det er 30 millioner, der mangler, eller om det er et andet tal.
2: Transportminister Signe Munk fra SF skriver et skriftligt svar, at det skal være muligt at bo og leve i alle dele af landet, også selvom man ikke har kørekort. Den nye kvælstofregulering bør udskydes, sådan siger nordjysk valgte Marie Bjerre, der er miljø- og fødevareordfører for Venstre. Det siger hun efter, at Aarhus Universitet har erkendt fejl i de beregninger, der skal vise, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra deres marker fra næste år.
4: Vi har hele tiden sagt, at vi synes, det var mere rimeligt, at kvælstofsreguleringen først trådte i kraft 1. august. Fordi det her det går meget hurtigt, det er hård regulering, og vi mener også nogle steder, at det rammer for hårdt.
2: Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede. Og det rammer landmændene på et kritisk tidspunkt, få måneder før reguleringen efter planen træder i kraft, mener Marie Bjerre.
4: Det her det er en meget alvorlig situation for landmændene. Vi er nu i oktober måned, og nu er det så vist sig, at der er fejl i beregningerne. Det var jo derfor, at vi fra Venstres side fra starten af har krævet, at der er offentlighed, åbenhed, transparens i det her datagrundlag. Det bliver der nødt til at være, hvis vi skal have tillid til myndighederne.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet skriver i en kommentar, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Nordjyllands politi leder stadig efter 38-årige René fra Hals, der sidst blev set for et halvt år siden. Det skriver TV2 Nord. Der er blevet foretaget flere eftersøgninger i området omkring Hals, blandt andet også med hundepatruljer, mens organisationen Missing People også har været ud og lede, men uden held. Og har man som borger oplysninger i sagen, opfordrer politiet fortsat til, at man kontakter dem på telefon 114. Lige nu tørt vejr med en del sol og frisk vind til kuling fra nordvest og vest. I aften får vi tørt og klart vejr, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen falder ned mellem 5 og 10 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: God eftermiddag med P4.

0: Lost on You, her fra LP.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Som du måske har hørt i radioavisen i dag, så erkender Aarhus Universitet nu, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Det er tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, og det er en del af den her grønne trepart, som altså skal træde i kraft per 1. januar 2027. Ja, det er jo lige om lidt. Torben Farum, du er næstformand i den nordjyske landbrugforening Agilix, der rådgiver landmænd, hvor meget bimler og bamler telefonen hos jer i dag?
3: Jamen, det har den faktisk gjort længe, og det gør den også især i dag, fordi vi ved jo ikke helt, hvad de nye... Hvad fejlen betyder, så det er jo noget af det, som de landmænd, der sidder og roder med det her, de er rigtig nysgerrige på. Så derfor ringer de både til deres rådgiver, men også til os, som er valgt politisk, for at høre, hvad er op og ned i det her. Så der er rigtig travlt i øjeblikket.
2: Er det Aarhus Universitet, der regner på de her reguleringer? Det er en enkelt fejl, de har lavet, og de nye korrekte beregninger viser jo så, at landmændene må udlede op til 25% mere kvælstof på deres marker, end først meldt ud. Er det egentlig ikke nemt nok at forholde sig til at videregive for jer til de her landmænd?
3: Jo, men de 25%, det er jo ikke, som man bare lægger 25% oven i alle. Der er jo forskel. Den fejl, de har fundet, går på noget husdyrgødning, så det er fejlen afhænger af, hvor meget husdyrgødning man har i sin markplan. Så det er ikke bare lige at sige plus 25%, desværre.
2: Så hvad gør I for at hjælpe de her landmænd, der nu er kommet i tvivl?
3: Jamen, vi læser alt det, der kommer fra Eskav og fra Aarhus Universitet, og så prøver på at få det implementeret, og så vi kan navigere i det her, for vi kan rådgive vores landmænd bedst muligt i det.
2: Hvad betyder det for jer, at der nu er fundet sådan en fejl her i det arbejde, I laver, men netop også at hjælpe en hel masse landmænd, der jo naturligvis kan have svært ved at forstå nogle af de her ting, men netop at forstå det og komme hen til et sted, hvor de kan komme i gang med den her omstilling, som hele det her jo er lavet med henblik på?
3: Jamen, jeg ved ikke, om vi skal grine eller græde af det her, fordi at, der er jo allerede lagt et arbejde i at prøve at få en markplan til at gå op, og nu ændrer man så... På beregningerne igen, det vil sige, at det arbejde, som mange har lavet, det kommer til at starte forfra. Det er voldsomt frustrerende for de landmænd, der sidder i det her.
2: Du skal have tak, Torben Farum, og som du også var inde på, ja, så ifølge Aarhus Universitet, så har den her fejl betydning de steder, hvor der netop bruges meget husdyrgødning.

0: Gør noget, Mille. Og Johnny Krohn, jeg kunne godt drømme om et overblik over trafikken, men det er noget med, det er ret stille, ikke?
1: Du kan da bare drømme alt det, du vil jo, selvfølgelig. Men jeg tænker, vil du ikke have et sådan i livagtigt?
0: Jo, så kom med det.
1: Ja. Jamen, det kan gøres kort, fordi nu har vi fået lukket hullet, så at sige, på 35'eren, altså hvor ryddet helt op. Det fortalte min gode kollega Julie jo omkring Sindal, så der er ikke rigtig noget der. Det eneste, vi har hørt til, det er, hvis du kører sydpå af E45 på sådan en efterårs onsdag, det er en forladt campingvogn. Og hvis man havde tænkt sig at campere her i efterårsferien, og så er der noget galt med en campingvogn. Den holder altså en ødespor, heldigvis. Det er fra Randers der frem mod Aarhus, og det er lige en Aarhus Nord, der holder den altså for let derude. Det er bare lige sådan, du ikke undrer dig alt for meget. Men jeg har ikke nogen busser, der er punkteret, og heller ikke nogen busser, der har lægget olie eller den slags.
0: Det er jo meget dejligt.
1: Ja, og grunden til at sige det, det er fordi, at for lige at dreje den over på noget positivt med busser og så videre.
0: Ja tak, det kunne vi godt bruge
1: det. Ja, det var egentlig bare det.
0: Ja tak, ved du hvad?
1: Det er dejligt. Og jeg har ikke hørt om forsinkelser på nogle ruter og så videre der.
0: Jamen ved du hvad? Dejlig buspositivitet, jeg fornemmer ned fra trafikcenteret. I plejer jo ellers mest at være til alle de andre køretøjer derude. Men hey, jeg fornemmer ikke, I skældner.
1: Nej, altså vi diskriminerer ikke overhovedet, hverken med alder eller med størrelse på nogen som helst måde.
0: Og det gælder både køretøjer og alt muligt.
1: Ja, det er bare lige det.
0: Det er godt at høre, Johnny, det er godt at høre. Jamen ved du hvad, positivitet også omkring busserne fra trafikken her.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: While I wait, Kelby.
1: P4 på mission.
0: Hvad er din positive bushistorie? Ja, dem leder vi efter med lys og lygte. Vi har den helt store loop frem for at finde de positive historier i stedet for, det er altid af de her negative, som jeg må erkende, der er kommet en mere af dem i dag, og den lyder faktisk ikke så god. Det er Region Nordjylland derude at sige, giv os 30 millioner kroner ekstra til næste år, ellers så risikerer vi altså at lukke nogle busruter. Der er åbenbart en masse unge, der ikke gider tage bussen mere, de hopper ind i bilerne, og så er det jo også piv dyrt at fylde brændstof på en bus. Det tror jeg, der er mange privatbilister, der også kan skrive under på. Men vi leder efter de positive historier. Dem er der heldigvis kommet en hel del af. Og jeg kan konstatere, at de her busser, de kan altså begejstre folk i alle aldre. Jeg har fået en sms her. Vores søn på 2,5 år har altid været meget begejstret for busser. Så for et stykke tid siden tog vi bussen fra Sæby til Dybvad og retur for at besøge mormor. Det var en stor oplevelse for en lille stolt mand. Ja, det kan jeg levende forestille mig. Nu sagde jeg, at det var alle aldre, fordi Karen er grøn på 85. Jamen, hun er også en glad, glad buspassager.
2: Vi har altid været tilfreds med dem. Det synes jeg, altså, det har ikke været noget sådan, jeg kan sige. Det har aldrig været en sus, jeg fører. De har altid været rare og sådan. Så der er ikke noget at komme efter. Og jeg synes altid, de er flinke og siger, have en god dag og sådan. Det er...
3: Så din positive bushistorie, det er hver gang, du tager bussen?
2: Fuldstændig, det må jeg sige, det er.
0: Ja, var det fantastisk, og det er Rasmus Emil, min kollega, der var ude og tale med nogle gave nordjyder omkring de her busser, og få nogle positive historier ud af dem. Og Louise Skal på 20 fra Åbybro, jamen hun havde bestemt også en at melde ind med.
4: Der var en handicappet, som væltede ud af bussen, hvor der var flere, der sådan gik til for at hjælpe med at få ham rejst op og sådan få ham ud af bussen på en god og ordentlig måde. Så det synes jeg bare, det var virkelig, der blev jeg glad efter at se, hvor mange der egentlig gad at hjælpe.
3: Hvorfor tror du, at folk i busser, de hjælper hinanden på den måde?
4: Jeg tror, at det er fordi, at man stadig har sådan en medmenneskelighed til hinanden, og det er derfor, man hjælper.
0: Ja, var det fantastisk. Tusind tak for alle jeres fine, positive bushistorier. Jeg synes da, at der i hvert fald oppe i mit hoved, om ikke andet, så er det hjulpet mig, kan man sige, er blevet knyttet lidt flere positive historier og ord til de der busser der.

0: Need Your Love her fra One Republic. Klokken den er blevet 17.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem

0: de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
0: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum, men der er altså noget, der tyder på her, at det kommer til at, og de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
2: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
3: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
4: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
5: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
4: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
2: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
4: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
6: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
4: I februar 2024 sker det her så.
7: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
4: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
1: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

0: you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Når katten er ude, danser musene på bordet. I en lidt omskrevet version kunne det måske lyde, når profilerne er ude med nogle pivtrælse skader. Så håber vi, at der er nogle andre, der kan træde til. Ja, ja, ja. Jeg bliver ikke ligefrem ordsprogs smed lige med det første, men altså, det er nogle gange det, vi må håbe, når Aalborg Håndbold de får Balkanbesøg her lidt senere. HC Zagreb kigger forbi Aalborg. Og Niklas Landin, Sander Sargussen og Lukas Nielsen, de må alle slå røven i sædet og kigge med fra tribunen. De er nemlig ikke spillet, de er alle sammen skadet. Men vi må håbe, der er nogle andre, der kan træde til. Det bliver jo blandt andet en U19-målmand, Mikkel Jæger, der måske kommer på banen, hvis ikke Fabian Norsten han tager hele kampen ind i kassen. Vi må håbe, der er nogen, der stepper op og spiller rigtig godt, fordi vi vil gerne holde på håndbold videre i Champions League. Det har de nemlig mulighed for i dag. Her allerede to runder før det indledende gruppespils afslutning. Der er kampstart 18:45 i Gigantium, og herfra skal der lyde et kæmpestort ønske om en rød sejr og en plads videre i Champions League. Kom så, Aalborg Håndbold. Og med det, jamen så siger jeg dig bare velkommen indenfor til meget mere P4 eftermiddag her, hvor klokken den er, ja, lige tæt på at blive 10 minutter over 5. Mit navn er Mads Thøgersen.

0: Du ligner din mor. Det synger Benjamin Hav og Lucas Graham her. Og Johnny Kroni, jeg har sådan forfærdelig lyst til at spørge, om du ligner din mor nu, men det jeg jo egentlig skal spørge om, det er, om jeg kan få en trafikmelding.
1: Jeg ligner vel på en eller anden måde. Altså genetisk sådan på... Ja, på en eller anden sjov måde. Det ved jeg ikke, om hvad
0: det er. Det er en længere snak.
1: Sådan er det jo. Jamen, det er ikke det, vi skal ud i. Jamen, eller vi går jo egentlig godt videre, fordi der er faktisk ikke ret meget at fortælle om trafikken. Det er som forventeligt fredeligt og stille og roligt. Og det vil jeg mæsse i, jamen, det er noget mere med os i den her eftermiddag, end i går. I forgårs, hvor det jo stod ned i stænger flere steder. Så nej, vi sidder bare og... Eller vi, det passer ikke, fordi jeg har simpelthen sendt Julie hjem på grund af, at der var så lidt gang i telefonen. Så nu sidder jeg og stille og roligt og ser videoer med aber i øjeblikket. Ja, det kan godt anbefales. Man kan blive helt fanget af det.
0: Jamen, ved du hvad, det er godt, Johnny. Tak for det. Hvis du vil give Johnny noget andet at lave, end at sidde og kigge på videoer af aber, eller fundere over, om han må ligner sin mor, jamen så kan du ringe ind, i hvert fald hvis der er noget at fortælle om ud fra trafikken. Det gør du på 70 100 110.

0: Christine Milton og Superstar.
1: God eftermiddag med P4.
0: Det er uge 42, det er efterårsferie, det er kartoffelferie, vil nogen kalde den. Der er også nogen, der måske kunne finde på at kalde det græskarferie, Rasmus Emil, for mens efterårsferien, den for mig i hvert fald tit har været forbundet med sådan lidt hygge, måske en sommerhustur, hvis man nu ikke skulle på arbejde, en dejlig kop varm kaffe eller kakao, så er det også et oplagt tidspunkt lige at få fundet den helt skarpe kniv frem og få stukket lidt i nogle græskar, ikke?
2: Jo, og der er rigtig, rigtig mange af dem, hvor jeg er. Det her er nemlig et sted, hvor man kan komme ud og købe græskar, og også et sted, hvor man kan komme ud og skære dem. To af dem, der er herude i dag, det er Mads Larsen, og så er det dig, Emil. Emil, må jeg lige spørge, hvordan valgte du det helt rigtige græskar?
3: Det er det største, selvfølgelig.
2: Var det svært at finde?
3: Nej.
2: Hvorfor skulle det være det største?
3: Det er bare lyst til det.
2: Er det så, der er mere udsmyk på?
3: Ja.
2: Mads Larsen, når I skal sidde med det her græskar i morgen, hvad er det så, det kan, at sidde og skære græskar sammen?
4: Det er da hyggeligt, og så har vi en aktivitet til dig, til Emil, til at aktivere ham med og hygge os med det.
2: Hvad synes du selv om det? Fordi det er jo ikke kun Emils projekt,
4: nej,
2: det her.
4: Nej, det er da meget hyggeligt at sidde med. Det gør vi hvert år. Det har vi gjort de sidste par år, ikke også, Emil?
3: Mm.
4: Ja, det er meget hyggeligt.
2: Ved du, hvad du skal skære?
4: Nej, det finder vi ud af på i morgen, tænker jeg. Så prøver vi at google nogle forskellige ansigter, og så vælger jeg hen dem, han gerne vil have. Og så er det efter ordre.
2: Så det er simpelthen efter ordre, Emil. Hvis det står til dig, hvad skulle Mads så skære i græskaret i morgen?
3: Hvad er noget for meget det?
2: Hvad kunne det være?
3: Som Pennywise.
2: Okay, så Pennywise, er vi ude i et... er det sådan lidt et avanceret projekt, når du går i gang?
4: Ej, jeg er ikke så kreativ, så det er bare at følge et eller andet billede, og så håber jeg på det bedste, og herren er tilfreds.
2: Når du også hører, at der er mennesker, som kan sidde i 2, 3 og 4 timer for at lave nogle meget kreative ting, er det så sådan, du bliver lidt jaloux, eller...?
4: Ej, vi bruger også lang tid på det derhjemme, men der er det nogen, der er lidt bedre til sådan nogle ting her, end jeg tænker.
2: Skal I skære i sammen, eller er det et hver for sig?
4: Altså, vi plejer at sige, at vi skærer et hver for sig, men når han har skåret i 5 minutter, så gider han ikke mere, så skal jeg både lave det til os og det til ham.
2: Er det her mest en fælles aktivitet, Emil, eller er det dig, der sætter Mads til at lave det hele?
3: Det er en fælles aktivitet.
2: Det er en fælles aktivitet. Jeg håber, I får en rigtig god fælles aktivitet i morgen.
4: Jo, tak. Mange tak.
0: Ja, det lyder altså skønt og rigtig hyggeligt med en lille græskar fælles aktivitet der. Jeg må bare sige... Jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg har tålmodigheden til det nu. Min søn heldigvis ikke så stor endnu, at han kan finde ud af at skære et græskar. Hvis jeg gav ham en kniv, så... Ja, det tør jeg slet ikke. Og jeg gider simpelthen ikke skære et græskar. Den dag skal nok komme. Indtil videre, så holder jeg mig til at skære i noget Hokkaido-græskar, hvis jeg endelig skal spise det. Men altså, stor respekt for, at man begiver sig ud i et projekt som Pennywise. Det lyder ikke nemt, må jeg sige.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Vi her fra The Proclaimers, så jeg ved ikke, om det er om det er bare mig, eller der også er andre, der har haft den her oplevelse, fordi den her sang er blevet ødelagt lidt for mig, på den absolut bedste måde dog, fordi det der, det så jeg for nogle år siden, sådan en landmandstype, der gik lidt viralt med et lille cover af, hvor han altså sang i stedet for, og nu kan jeg simpelthen ikke høre andet. Ja, sådan er det. Men hey, tarteletter. Det er også dejligt, hvis de kunne få en lille sang. Det har de i hvert fald fået på en eller anden måde her med The Proclaimers' I'm Gonna Be. Om lidt, så får du regionale nyheder, når klokken bliver 17.30. Frem mod dem, der får du lov til at høre Marie K. med et nyt udspil. Efter mange hits for en del år siden, her er det Du Holder Mig Vågen.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Telefonerne bimler og bamler hos den nordjyske landboforening Agilix. Nordjyske landmænd er forvirret og frustreret efter det i dag er kommet frem, at der er fejl i de udregninger, der fastsætter grænserne for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra næste år. Det fortæller næstformand i Agilix, Torben Farum.
3: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
2: Det er Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket og indrømmer fejlen, der betyder, at mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede. Hos Agilix forsøger de at hjælpe de nordjyske landmænd bedst muligt, siger Torben Farum.
3: Det vi gør, det er at prøve at understøtte vores landmænd bedst muligt. Altså, det er en snak med vedkommendes planlægningskonsulent, men vi er også i gang med at planlægge faktisk tre stormøder, hvor vi vil prøve at tage emnet L5 op og få snakket det igennem.
2: Fra Aarhus Universitet lyder det, at det vil tage cirka en uge at rette den fejl, man har lavet. Nis hjemmepleje i Frederikshavn må nu lukke efter en konflikt med kommunen, det skriver TV2 Nord. Kommunen har besluttet at stoppe samarbejdet med den private hjemmepleje, og dermed er virksomhedens eksistensgrundlag væk, siger ejer Nikolaj Regels. Kommunens opsigelse af samarbejdet kom samme dag, som hjemmeplejen nedlagde arbejdet i protest, fordi medarbejdere var blevet lukket ude af kommunens journalsystem. Det skete ifølge kommunen efter en mistanke om, at medarbejdere havde begået databrud med særligt følsomme personoplysninger. Det har Nis hjemmeplejes ejer Nikolaj Regels afvist og samtidig varslet en retssag mod kommunen. Og på grund af striden har den kommunale hjemmepleje overtaget 68 af de borgere, som Nis hjemmepleje hidtil havde varetaget. Region Nordjyllands pressede busøkonomi skal nu diskuteres i regeringen. Det siger Socialdemokratiets nordjyske folketingsmedlem Thomas Klimek, der sidder med i regeringen, efter Region Nordjylland har bedt regeringen om omkring 30 millioner kroner for at undgå at nedlægge busruter.
4: Det er i hvert fald helt sikkert, at med den situation, som den nordjyske infrastruktur har i forvejen, så har vi jo ikke brug for at forsvække den yderligere, hvis konsekvensen kan blive, at vi mister endnu flere køretimer ude på de nordjyske landeveje.
2: Ifølge regionen skyldes presset blandt andet stigende brændstofpriser og færre passagerer, og det problem skal løses, siger Thomas Klimek.
4: Nu sidder jeg jo ikke helt ude i den spidse ende og forhandler, men jeg kan jo i hvert fald gå hjem og så sige til mine fælder, at vi har en situation i Nordjylland, som vi bør kigge ind i, og så se, om der kan gøres noget mere for det regnskab, som ligger på bordet i Region Nordjylland. Det er jo den ærlige snak, og det er den måde, det foregår på.
2: Han vil dog ikke garantere, at regionen får de 30 millioner kroner.
4: Det vi vil gøre, det er selvfølgelig til at opråbe seriøst, og så må vi jo finde ud af, om det er 30 millioner, der mangler, eller om det er et andet tal.
2: I aften får vi tørt og klart vejr, men i nat bliver det mest skyde. Temperaturen falder ned mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest og syd.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ej, man kan ikke helt lade være med at stå og danse en lille smule med, synes jeg ikke. Rockabye her fra Clean Bandit og Anne-Marie. Vi har været på jagt efter busglæde, buspositivitet her til eftermiddag. Hvis du har hørt eftermiddagsradioen, så er du måske ved at være træt af, at jeg siger bus, bus, bus. Men jeg kommer til at sige bus lidt mere, fordi vi skal snakke om en anden bus. Hvis man har været forbi Aalborg inden for de seneste år, hvis man bor her, eller hvis man bare har været en tur forbi, så har man nok lagt mærke til sådan en lang gravhund af en bus, der ruller rundt i gaderne. Plusbussen, den blev indviet tilbage i september 2023. Ja, ja, ja, se nu, der var horn og klaver og fin musik, da det skete alt sammen. Det var meget flot. Og der var nemlig også busbegejstring at spore den gang. Det fandt jeg i arkiverne, og min kollega Nicole Torp Jørgengård, hun snakkede med Bodil Torp og Grete Christensen, der var med den her dag. Og allerede en time før afgang, der havde de faktisk taget plads i de lange, fine busser. Vi kan lige høre, hvad de havde af forventninger.
1: Jeg kan mærke, den slynger eller sådan, ikke også? Altså den. Hvordan?
2: Jeg er spændt på at se, hvordan den drejer. Skal vi dreje på et eller andet tidspunkt på vej derind, eller hvad?
0: Ja, det var altså et par forventningsfulde damer, der skulle ud og køre deres første tur med den nye, fine plusbus. Og lad os bare sige, der var faktisk lige så meget busglæde at spore, som plusbussen, den er lang. Og den er en lang fanden.
1: Ja, det var dejligt. Man kunne slet ikke mærke. Det var som tid en almindelig bus. Altså en af de små. Jeg kunne slet ikke.
2: Ja, men det gik også fint med at dreje. Det var det, jeg var spændt på. Men vi kan bedre se udefra.
1: Det eneste, vi gik glip af, det var svinget dernede. Vi ville godt have set, der er nogle runde hernede.
3: Ja.
1: Ikke også?
3: Hvad skal I så videre til nu?
1: Nu skal vi lige op og kigge lidt, og så kan være, vi skal have en ekstra tur. Kommer der en igen her, så skal vi med videre.
0: Ja, det er fantastisk. Simpelthen, og vi... Jeg var lige en tur tilbage at finde de her skønne kvinder fra september 2023, fordi der jo i dag ikke er en ny rute, der åbner, men måske nærmere en ny, end der kan... Eller flere, der kan se ud til at lukke, fordi Region Nordjylland, de efterlyser jo altså penge til at kunne opretholde busdriften her i det nordjyske. Der er ikke så mange, der kører med busserne. Særligt mange af de unge gider dem ikke mere. De kører i bil i stedet for. Og så er brændstofpriserne altså blevet tårnhøje. Derfor vil de gerne have hjælp fra regeringen. De efterlyser 30 millioner kroner. Det er en historie, du kan læse meget mere om, hvis du går ind på dr.dk.

0: tilbage. En som dig, Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Og Johnny Krone, et kig på trafikken.
1: Jamen, det er stadigvæk fredeligt derude. Altså, nu er solen jo overhovedet ikke gået ned endnu. Altså, der er sol over Aarhus, som en vis pædag jo også synger lidt om på et tidspunkt. Det samme er der altså ude på vejene. Der er masser af plads og ingen udfordringer sådan ud over det sædvanlige. Det kan jo godt tage en drejning, det ved vi. Altså, jeg har da haft affald, der har ligget på tilkørselsramper i 45, og faktisk også et uheld. Og i morges, der havde jeg også fornøjelsen, der var der også et par uheld, så det kan jo ske. Og derfor så sidder vi klar hele døgnet. Altså, jeg lukker døren her om 20 minutters tid, men 70, 100, 110, det kan du altså få svar på hele døgnet.
0: Det lyder bare glimrende fra trafikken. Her er klokken blevet 17:42. Det er Alphaville, og det nummer, der hedder Big in Japan. Vi skal høre her.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Hit the Wall her fra Gracie Abrams. Kan de lige østers? Og hvis du spørger mig sådan helt officielt, sådan her, hvor jeg står i radioen og så videre, nogen forhåbentlig i hvert fald hører, hvad jeg siger, så vil jeg sige ja. Ja, det kan jeg. Det er rigtig lækkert. Det spiser jeg meget af. Hvis du så spørger mig sådan lidt bagom måske, og sådan, så tror jeg, jeg vil sige, jeg kan godt spise østers. Det er helt fint. Men helt ærligt, så lækkert synes jeg ikke det er. Jeg vil i hvert fald ikke betale mange hundrede kroner for det, som nogen gladeligt gør i alskens fiskeforretninger, og særligt på restauranter. Der kan det virkelig være en dyr spise, men den kan faktisk også være helt gratis. Hvis du går ind på dr.dk lige nu, jamen, så kan du læse en artikel omkring, at Vadehavet nede ved Ribe og dernede af, det vrimler altså med spiseligt guld, som det kaldes, altså de her stillehavs østers, som man kan tage ud og få fingrene i. Det kunne være en lille efterårsferietur til Ribe. Måske behøver man ikke tage så langt. Det er noget med, de faktisk også er i Limfjorden. Så hvis man er til de der østers, og hvis man kan lide østers, som der blev spurgt en gang, jamen, så kan man jo passende gøre det at få fanget sig en noget så overdådig menu til en lille kom sammen her i efterårsferien. Læs mere om det, som sagt, inde på dr.dk.

0: No Roots, Alice Merton. Og når P4 Eftermiddag lige om lidt går over i P4 Aften, jamen så betyder det heldigvis ikke, at den gode radio og den dejlige musik, den stopper, fordi så kan du bare blive hængende lige her sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften. Det bliver en god aften.

0: Cisal, der lige giver dig et skud onsdags bas dakkedak her på I'm Not Crying, I'm Dancing. Klokken er 18.
1: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
2: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
3: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
2: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
4: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
1: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder

0: Det betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
1: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
2: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
2: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, der var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mestendels af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet, hvem ved. Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset, du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med... Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins. Du lytter til

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsen skriver nu, hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt. Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på P4-aften. @dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4 Aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zoo Trouble Is 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms om Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Marita og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her. James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her det er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle. Og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden. Det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 12.12, starter med B4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
0: Du lytter
1: til B4 Aften.

CDDP4 Aften blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4, men det gjorde vi i aften på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte. Der vil jeg sige, det passer i hvert fald ikke i P4-aften. Jeg tror, det er det mest foreslåede numre nogensinde i P4-aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Savers med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder 4. sal.

Det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal vi have noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er i 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuades. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det rimor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og imens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skoder Friis.
1: På nuværende tidspunkt er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det er givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder, og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, sådan noget husmorporno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her klokken 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21, og husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på DR.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang. Så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Sådan har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket, så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Og husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.
2: Du lytter

næb og klør i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 Aften. Hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

0: Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalites, som du hørte lige her i P4 Aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K.
1: Hey, skal vi

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

Rasmus Ebak med Falder. Det var heldigt at synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til klokken 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

fra soundtracket til A Star Is Born-filmen, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper her på Shallow. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der sidder i sommerhuset i Eskebjerg. De har haft en dejlig dag, skrev de, med havearbejde og sat gang i projektet Høje Birketræ Læg derned, som altså skal udføres i løbet af den kommende uge. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Sao Paulo, og det nummer, det skal være ligesom et barn.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd, og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
3: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stadigvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
4: Det her RP4.

0: dit hjerte.
1: P4.
0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften i... frem til klokken 22, og derefter så er der før natten på P4, de sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig, og så laver du et mellemrum og skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212, så kan jeg ikke bede meget mere. Og det, du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar. De står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playliste, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor.

Meghan Trainor og Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christina Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

Det er over 25 år siden, de udgav deres første single. De er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay, med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten. Hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra Hoosier.

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattelys, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.
1: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

0: nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket. Og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
3: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
1: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Bungie Anker Stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten og med cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også helt som altid en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tempest City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Patcha Boys er always on my mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik, Sharma og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

My Love to Your New Lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her. My Body Isn't Ready.

0: før natten præsenterer På toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Judeline, den hedder Baby Wow.

colombianske Karol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers

0: Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
1: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Leksell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: og siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det var så charmerende, der ikke var før, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik. Du er dejlig. Du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenberg, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig en som dig, vi skal høre. Hvis du forstår.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Herfra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella August og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler Mig Selv 100. Nu skal du få Victor Leksell og Molly Sandén. Tænk om.

0: Alt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Hjalmar her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobby Kroni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner D.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at

0: til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle, de er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
2: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstrationen

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit.
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen, men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er pave Leo nu igen på benene, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek, og som de efter operationen kunne konstatere havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og en vind, der drejer til sydvest og syd.
1: Det her er P4.